Bolje bez mene, jer sutra bit ću sam.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca mom. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja, a ja nisam tvoj.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i kao što ste čuli u najavnoj špici, počinje jutarnji program, a sa vama će se naredna 3 sata družiti Olja i Velibor. Danas je petak, 24. dan jula. U jutarnjoj najavi informacije o vremenu počinjemo sa podacima iz lokalne meteorološke stanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 24 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 13 litara kiše. A prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje, u sjevernim oblastima bit će promjenjivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Dragi slušalci, uz poziv da i ovog jutra budete sa nama, mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić. Reklame.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

ima leše, ima li bolje ku? Zec, lisica, žarevica, divljenja.

dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović. U subotu 25. jula navršava se 7 dana od smrti Kićović Miljana Ljubice. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Kastratović. U subotu 25. jula navršava se 40 tužnih dana od smrti Kićović Slobodana Darinke Bebe, rođene Radulović. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njenu vječnu kuću na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović. Danas se navršava 14 godina od smrti Ćirović Radonje. Vrijeme prolazi, a bol i tuga su sve veći. Ponosni na njegov častan život i zahvalni za sve što je pružio svojoj porodici, s ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva njegova ćerka Nena sa porodicom.

0: Predsjednik Skupštine opština Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za ponedeljak 27. jul 15. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom. Građanska inicijativa i tekuća pitanja. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče pjesnikinje Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove i svoje zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Sjutra večer u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri bit će održani na platou ispred zgrada opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević, za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić također glasovima većine poslanika. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je novoizabranim članovima vlade. Vrijeme danas u sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevica.

0: predsjednik Skupštine opština Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za ponedeljak 27. jul 15. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni". Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče pjesnikinje Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra večer u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri bit će održani na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borovinić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević, za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jole Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, također glasovima većine poslanika. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je novoizabranim članovima vlade. Vrijeme danas u sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U toku jutarnji program Radio Andrijevice šaljemo vam topao pozdrav iz našeg studija. U nizu manifestacija koje organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta i ovog ljeta, tačnije večeras i sutra veče, bit će održani susreti mladih umjetnika Andrijevice pod nazivom Čekaj me kod sata, koji će okupiti mlade autore, ljubitelje književnosti koji vjeruju u pisanu riječ. Ovo je prostor gdje se susreću kreativnost, inspiracija i stihovi koji oblikuju novu književnu scenu. O programu, značaju ovog događaja i očekivanjima razgovarali smo sa organizatorkom, našom talentovanom pjesnikinjom Kristinom Tinom Babić. U nastavku slušate dio razgovora. Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
1: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu, kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje.
1: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talent pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče, šta publika može da očekuje, da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
1: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
0: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevičanima?
1: Naravno da mi znači, jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo veče održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
0: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi ko će sve nastupiti, da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije?
1: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
0: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
1: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.
0: Interesuje me kako je nastala ideja za organizaciju ovakve manifestacije i kao mladoj pjesnikinji, koliko tebi lično znači organizovanje ovakvog događaja?
1: Pa negdje od početka sam željela da napravimo događaj koji neće biti samo klasično književno veče, već i više neko mjesto susreta svih ljudi koji vole umjetnost. Jer mislim da kultura ima smisla tek kad okuplja ljude, a ovaj događaj i tekako okuplja iz godine u godinu. A kao pjesnikinji posebno mi znači što mogu da doprinesem i kulturnom životu grada i naravno da kroz to i ja nekako dam priliku mladim autorima da se predstave.
0: Tina, koliko ovakvi događaji doprinose razvoju kulturnog života u našoj Andrijevici?
1: Veoma. U malim sredinama kultura ima stvarno posebnu vrijednost, jer svako ovakvo okupljanje postaje i prostor za razmjenu ideja i upoznavanje novih autora i njegovanje umjetnosti, jer vjerujem da je ulaganje u kulturu zapravo ulaganju u identitet jednog grada, a činjenica da evo četvrtu godinu za redom ova manifestacija privlači pažnju, upravo i pokazatelj da je taj format dobar i samim tim je i neophodan kulturnom životu Andrijevice.
0: I za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi nakon ove manifestacije, da li da očekujemo novo književno djelo, da li su u planu nastupi i gostovanja?
1: Ne mogu reći da pišem svakodnevno, postoje neki životni termini u kojima smo stvarno blagosloveni inspiracijom i samim tim nadahnuti za pisanje, međutim postoje i periodi kad nas takav blagoslov prosto napusti. Onaj koji živi svoju poeziju, on zna da će iza pjesmu doći taj pravi trenutak. Do tada ja živim neki svoj stih, pa pomalo živim i od tuđih stihova, sakupljam iskustva i budno, vjerujte mi, tragam za tom iskrom koja će da pokrene proces kako bih možda već do iduće ove manifestacije imala svoju novu knjigu. Također nadam se i da će nekog od učesnika ova manifestacija da pokrene i da nadahne, da da vjetar u leđa, pa da u narednoj godini dobijemo još koju knjigu, a poziv za učešće je uvijek otvoren.
0: Kompletan razgovor sa Kristinom Tinom Babić možete poslušati u našoj današnjoj emisiji Aktualno u 13:35, repriza je u 15:35.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravio je juče u Andrijevici. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Izjave građana i organizatora koje su dali nakon sastanka poslušajte danas u našoj centralnoj emisiji Dnevnik u 13 časova. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni". Večeras od 20 časova na programu je autorsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark i dio Seoca i Prisoje. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. U nastavku i raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500. U Lotini su juče održana takmičenja u viteškim sportskim igrama. U skokovima u vodu pobjednik je Vuk Šoškić, drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, dok je treće mjesto osvojio Stefan Praščević. Manifestacija je održana na plaži Valje u Sućeskoj. U disciplini bacanje kamena prvo mjesto Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U staroj atletskoj disciplini skok u dalj prvo mjesto osvojio je Nenad Šoškić, drugo Milivoje Šoškić, dok je treće pripalo Bogdanu Vlakoviću. Održano je i takmičenje u disciplini

pripalo ekipi pod Šipurak. Pomenuta takmičenja održana su na terenima Etno sela Koljeno. Na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini večeras će biti odigrane 4 utakmice. U pionirskoj konkurenciji 18 časova sastaju se Koljeno, kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, a zatim će biti odigrane utakmice u seniorskoj konkurenciji. U 19 časova Grmeč Gold Grading, u 20 Frigo Babino Koljeno i u 21 čas snage će odmjeriti ekipe Berkom Buče i Podorah. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 24 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom u našem gradu palo je 13 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegdje moguća kiša. Već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.

dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović. U subotu 25. jula navršava se 7 dana od smrti Kićović Miljana Ljubice. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Kastratović. U subotu 25. jula navršava se 40 tužnih dana od smrti Kićović Slobodana Darinke Bebe, rođene Radulović. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njenu vječnu kuću na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović. Danas se navršava 14 godina od smrti Ćirović Radonje. Vrijeme prolazi, a bol i tuga su sve veći. Ponosni na njegov častan život i zahvalni za sve što je pružio svojoj porodici, s ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva njegova ćerka Nena sa porodicom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
2: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Nakon jučerašnjeg gostovanja zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića u našem radiju, održan je sastanak sa predstavnicima lokalne uprave, zatim je u sali opštine Andrijevica gospodin Bjeković razgovarao sa građanima, saslušao njihove probleme i sugestije, a potom dao izjavu za naš radio. Gospodin Bjeković je izrazio zadovoljstvo odzivom građana ističući da njihovo interesovanje i otvoren razgovor predstavljaju potvrdu povjerenja koje građani imaju u institucije zaštitnika ljudskih prava. Gospodine Bjekoviću, prvo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Kažite mi, kako ste zadovoljni odzivom građana?
1: Pa moram da kažem da sam prijatno iznenađen odzivom građana u Andrijevici i da je to veći broj, skoro dvostruko nego u ovim ostalim gradovima koje sam posjetio, osim Gusinje i Plav. U svakom slučaju čini mi se da je to još jedan dokaz za povjerenje u instituciju zaštitnika.
0: Koji su to najčešći problemi sa kojima su obratili naši građani i da li ste uočili neke zajedničke probleme u pritužbama građana?
1: Pa ne može se reći da ima nekakva zajednička karakteristika svih tih predmeta. Ono što je bitno, to su predmeti koji se tiču infrastrukturnih problema, zatim tu su i problemi koji se tiču socijalnog staranja, tu su dakle i problemi koji se tiču ostvarivanja građansko pravnog statusa, vrlo različiti dakle problemi sa koje su se građani danas obraćali, pitanje zapošljavanja također, tako da nema nekakve zajedničke karakteristike. Ono što je najbitnije u svemu ovome, najveći broj tih stranaka i dalje su pravno neuki i to je ono što karakteriše u najvećem dijelu rad institucije zaštite.
0: Šta građani mogu očekivati nakon današnjeg razgovora sa vama?
1: Prije bih rekao šta ne mogu očekivati, a to je da će institucija ombudsmana ćutati na njihove zahtjeve. U svakom slučaju, naravno da ćemo provjeriti sve njihove navode i da ćemo se truditi da u maksimalno mogućem roku, zavisno od toga naravno i kakva će biti reakcija institucija kojima se budemo obraćali, pokuša da bude taj pravi posrednik, dakle, između građana i građanke i organa vlasti. U svakom slučaju sprovodimo procedure, imamo kontakte građana građanki, ako bude bilo dodatno potrebno osnažiti njihov zahtjev, bit će komunicirano od strane naših službenika.
0: Da li se problem građana na sjeveru Crne Gore problemi razlikuju od onih u drugim dijelovima naše zemlje?
1: Razlikuju se jednim dijelom i zbog već poznatih stvari koje se dešavaju, procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori, to je posebno izraženi proces starenja u Crnoj Gori, odnosno napuštanja ovih područja od strane mladih ljudi. S tim u vezi naravno da i problemi su uglavnom fokusirani vezani za status takvih osoba. Ne vjerujem da ima nekih bitnih razlika u svim sjevernim opštinama, da to tako kažem, ali ima bitno drugačijih pitanja ili rekao bih problema sa kojima se suočavaju građani i građanke na sjeveru u odnosu na one koji žive u centralnom dijelu, odnosno u južnom dijelu Crne Gore.
0: Gospodine Bjekoviću, koja je vaša glavna poruka nakon današnjih razgovora građanima koji smatraju da su im ugrožena prava?
1: Da ne ćute na ugrožavanje prava, to je prva poruka, da imaju razumijevanje za to šta jeste stvarna uloga institucije zaštitnika i koliko su njegovi kapaciteti, odnosno kakve su nadležnosti, da budu uvjereni da ćemo postupati u maksimalnim granicama svojih ovlašćenja i da naravno, ako to može da bude finalna poruka, borba za ljudska prava nije pitanje jednog trenutka ili jednog građana, odnosno građanke. Mislim da je ovo proces u koji idemo zajedno sa svima u Crnoj Gori i da ti pozivi koji se tiču zaštite ljudskih prava jesu u suštini pozivi kojima građani preko institucije zaštitnika pozivaju organe države da budu odgovorni, da budu efikasni, da budu brzi i da shvate da uprava u cjelini, dakle država i organi lokalne samouprave, nisu tu radi sebe nego radi građana Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
1: Bilo je zadovoljstvo. Hvala vam još jednom na ugodnom boravku u Andrijevici.
0: Nakon razgovora sa gospodinom Bjekovićem i njegovim saradnicama, građanka Olga Anđić nije krila zadovoljstvo što je imala priliku da iznese problem svoga brata i dobije potrebne informacije. Njene utiske prenosimo u nastavku. Šta očekujete od današnjeg razgovora i može li vam ombudsman pomoći u rešavanju vašeg problema?
2: Očekujem pozitivu, prosto negdje ja sam i optimista, oni su jako ozbiljno pristupili ovom problemu, svoje vrijeme nekako su izdvojili i čini mi se i preko tog vremena da razgovaraju sa nama i posvetili se razgovoru sa nama i rješavanju ovog problema.
0: Koliko vam znači što je gospodin Bjeković došao u naš grad i što ste imali priliku da direktno razgovarate sa njim?
2: Znate kako, moram vam priznati da je nekako umirio, uspio je da umiri nekako i sve ovo što smo iznijeli, našu problematiku je nekako vrlo ozbiljno shvatio i nekako se posvetio našem razgovoru.
0: Da li nakon današnjeg razgovora sa gospodinom Bjekovićem i njegovim saradnicama osjećate da će vaš problem biti ozbiljno razmotren, problem vašeg brata?
2: Pa prosto negdje osjećam, već sam u prethodnom odgovoru rekla da je prosto uspio da nas nekako umiri i da nekako nam da nadu da će moći da se riješi naš problem.
0: Hvala ti puno.
2: Hvala vam.
3: Slušate Radio Andrijevice. Odmah!
4: Andrijevice po krajinima.
3: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neutralnih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice Turske države u njenom dijelu na evropskom kontinentu.

Još jednom da podsjetimo da će u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras na platou ispred zgrade opštine biti održano autorsko poetsko veče pjesnikinje Kristine Tine Babić, a sutra veče susreti mladih umjetnika iz Andrijevice. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan!

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. U okviru manifestacije Dani zaštitnika zaštitnih ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravio je juče u Andrijevici. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlaštenja. Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Izjave građana i organizatora koje su dali nakon sastanka poslušajte danas u našoj centralnoj emisiji Dnevnik u 13 časova. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni". Večeras od 20 časova na programu je autorsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark i dio Seoca i Prisuje. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. U nastavku i raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500. U Lotini su juče održana takmičenja u viteškim sportskim igrama. U skokovima u vodu pobjednik je Vuk Šoškić, drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, dok je treće mjesto osvojio Stefan Praščević. Manifestacija je održana na plaži Valje u Sućeskoj. U disciplini bacanje kamena prvo mjesto Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U staroj atletskoj disciplini skoku dalj prvo mjesto osvojio je Nenad Šoškić,
drugo Milivoje Šoškić, dok je treće pripalo Bogdanu Vlakoviću. Održano je takmičenje u disciplini prevlačenje konopca. Prvo mjesto osvojila je ekipa Cmiljevica. Drugo mjesto ekipa Koljeno, dok je treće mjesto pripalo ekipi Pod Šipurak. Pomenuta takmičenja održana su na terenima Etno sela Koljeno. Na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini večeras će biti odigrane 4 utakmice. U pionirskoj konkurenciji u 18 časova sastaju se Koljeno, kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, a zatim će biti odigrane utakmice u seniorskoj konkurenciji. U 19 časova Grmeč Gold Grading, u 20 Frigo Babino Koljeno i u 21 čas Nage će

i pod orah. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 24 stepena. Od juče do jutros po metru kvadratnom u našem gradu palo je 13 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima Crne Gore u jutarnjim časovima tek ponegdje moguća kiša. Već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.

dana 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović. U subotu 25. jula navršava se 7 dana od smrti Kićović Miljana Ljubice. Toga dana u 9 časova posjeta je njenoj vječnoj kući na groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Kastratović. U subotu 25. jula navršava se 40 tužnih dana od smrti Kićović Slobodana Darinke Bebe, rođene Radulović. Toga dana u 9 časova porodica će posjetiti njenu vječnu kuću na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović. Danas se navršava 14 godina od smrti Ćirović Radonje. Vrijeme prolazi, a bol i tuga su sve veći. Ponosni na njegov častan život i zahvalni za sve što je pružio svojoj porodici, s ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva njegova ćerka Nena sa porodicom.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Od najstarijeg mrava do najvećeg slona. Svako živo biće ima svoje mjesto u krugu života. Mufasa je bio kralj lavova, a Sarabi je bila njegova kraljica. Njihovo mladunče Simba će jednog dana naslijediti očev presto i postati kralj lavova. Malenog Simbu je uzeo u naručje mudri babun Rafiki, koji ga je posuo prahom i predstavio životinjama kao budućeg kralja ponosne zemlje. Mufasin brat Scar nije prisustvovao ovoj svečanosti. Nije mu bilo pravo što će Simba postati sljedeći kralj lavova, jer je oduvijek želio da to bude on. Vrijeme je prolazilo i Simba je rastao. Jednog jutra Mufasa ga je odveo na vrh ponosne stene. "Pogledaj, Simba," rekao je. "Gdje god dopire tvoje oko i doseže svetlost, tu je naše kraljestvo." "Aha," reče mladi lavić, a zatim upita: "Šta je s onim senovitim delom tamo?" "To je izvan naših granica. Tamo nikad ne bi trebalo da ideš, Simba." Upozorio ga je Mufasa. Nešto kasnije, Simba je ponosno rekao svom stricu Skaru: "Jednog dana ja ću vladati cijelim kraljevstvom, osim onim senovitim delom. Tata je rekao da ne smijem da idem tamo." "Potpuno je u pravu," lukavo se složio Skar. "Groblje snova nije mjesto za mladog princa. Tamo odlaze samo najhrabriji lavovi." Skar je znao da će Simba željeti da dokaže svoju hrabrost. Nije rekao ništa kad je Simba potrčao prema svojoj voljenoj mladoj lavici Nali i predložio je da zajedno istraže tajanstvenu zemlju. Kad su dva lavića stigla do zemlje Senki, pred njima se ukazalo zloslutno mjesto u magli, prekriveno slonovskim kostima. "Tako je jezivo," zabrinuto je šapnula Nala. "Hajde," reče Simba, "dođi da vidiš." Kraljev savjetnik, ptica Zazu, pokušavala je da upozori laviće čim ih je sustigla. "Predaleko smo od lavlje stene, ovdje je opasno." "He, he, he," začuo se čudan kikot koji je dolazio od tri hijene, Banzija, Šenzija i Eda. Oni su se pojavili ispod jedne slonovske lobanje. Zazu im tada reče da je Mufasa savjetnik. Hijene shvatiše da je Simba budući kralj. "Kralj je savršen za jelo," nasmija se Banzi. Hijene pojuriše Simbu i Nalu. Ali jedan iznenadni, gromoglasni urlik zatrese i stene i kosti. To je bio Mufasa, kralj lavova. Uplašene hijene pobegoše. Te večeri Mufasa je razgovarao sa Simbom. "To što si hrabar ne znači da moraš tražiti nevolju," reče on svome sinu. Upita ga Simba iznenada: "Hoćemo li mi uvijek biti zajedno?" Mufasa pogleda prema blistavom nebu. "Veliki kraljevi iz prošlosti gledaju na nas sa zvezda," reče. "Kad osjetiš da si usamljen, zapamti da su oni uvijek tu da ti pokažu pravi put i ja ću jednoga dana biti sa njima."
2: Skar se ljutio na hijene jer su dozvolile Simbi da pobegne. A onda je sa njima sklopio dogovor. Ako mu pomognu da postane kralj, moći će slobodno da se kreću po kraljevstvu lavova. Skar je zatim poveo Simbu u ogromnu klisuru, obećavajući laviću predivno iznenađenje. Rekao mu je da sačeka kod stene, a zatim je dao znak hijenama. One poteraše stado gnua koji su u stampedu prestrašeno bežali od hijena, tako da se sva zemlja tresla. Sljedećeg trena krdo gnua ulete u klisuru, pravo na Simbi. On pokuša da se spase uhvativši se za drvo, ali grana se savi pod njegovom težinom. U trenutku kada je izgledalo da Simba pada, Mufasa ga iznenada zgrabi i prebaci na drugi kraj stene, na bezbedno. Ali kroz gusti stampedu Simba ugleda oca kako nestaje pod kopitima na zaustavljivih gnua. Kada je krdo projurilo, Simba je video oca kako beživotno leži u podnožju strme stene. Lavić nije znao da je Skar gurnuo svog brata kralja, dok se penjao uz stenu. Da nije došao po tebe, kralj bi dalje bio živ, reče Skar prilazeći Simbi. Pokušao je da me spase, promuca kroz suze Lavić. Bila je to nesreća, beži Simba, povika na to Skar. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Dok je gledao kako Simba beži, Skar naredi hijenama da ubiju Lavića. One pojuriše za njim, ali naleteše na trnovito žbunje koje ih zaustavi. Simba ne može preživjeti u pustinji, rekoše i odlučiše da se vrate na ponosnu stenu svome novom kralju Skaru. A Simba? Njega sigurno spržilo pustinsko sunce da nisu naišla dva radoznala bića. Merkat Timon i divlja svinja Pumba. Timon i Pumba su se sažalili nad Lavićem, pa su ga odveli svojoj kući u džunglu. Počeše da ga uče kako da živi u skladu sa filozofijom Hakuna Matata, što znači budi bezbrižan. Još ga naučiše kako da jede insekte. Simba je pokušavao da zaboravi prošlost, ali zvezde su ga svako veče podsećale na stare kraljeve i njegovog oca, Mufasu. Posle nekog vremena, jedna lavica je opazila Pumbu i počela da ga lovi. Simba je požurio da zaštiti svoga prijatelja i u tom času prepoznao je mladu lavicu. Nala, viknuo je. Simba, odazva se lavica. Mislila sam da si mrtav. Prijatelji iz detinjstva se zagrliše. A Nala ispriča Simbi kako živi pod vlašću zbog kralja Skara. I još mu reče da su svi lavovi tamo nesrećni, da životinje gladuju i da su se hijene razmilele svuda unaokolo. Simba ipak odbi njen predlog da se vrati i da zauzme mesto kralja, jer je mislio da ga ne zaslužuje. Te noći, mudri stari majmun Rafiki je pronašao Simbu. Samog i odveo ga do malog jezera. Simba je u vodi video odraz očevog lica i čuo njegov glas. Simba, pogledaj se, reče mu Fasa. Ti si moj sin i jedini pravi kralj, pa moraš da zauzmeš svoje mesto u krugu života. I tako se Simba uputio na kraljevstvu lavova sa namerom da zbaci nezakonitog kralja. Pridružiše mu se Nala, Timon i Pumba. Iznenađen sam što te vidim živo, reče Skar, prezrivo dok se Simba približavao lavljoj steni. Vratio sam se da preuzmem kraljevsko mesto koje mi pripada, odgovori Simba. Gunđajući besno, Skar pogura Simbu do ivice jedne stene. I dok se Simba borio sa Skarom, ne bi li se održao nevaljalac mu šapnu. Reći ću ti, pre nego što pogineš, svoju malu tajnu, koju sam do sada krio. Nisi ti, Simba, kriv za očevu smrt. Njega sam ja gurnuo i ubio. Simbino srce se ispuni besom i on osjeti u sebi snagu bar 10 lavova. Odbi se od litice, silovito se baci na Skara i borba započe. Za to vreme Nala je hrabro povela ostale lavove protiv hijena, pa su se čak i Timon i Pumba umešali u tuču. Nastade krvava bitka koja potraja sve dok nije i posljednja hijena pobegla iz zemlje lavova. Za to vreme Simba je odgurao Skara do vrha lavlje stene i svom snagom ga pritisnuo. Skar poče dahtati. Nemoj, molim te, smiluj se na mene. Odlazi odade, Skaru, zareža moćni Simba. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Kada je Simba okrenuo leđa, Skar ga podmuklo napade. Brzinom munje koja sevnu nebom,
1: Snažni Simba baci Skarani smrtnu liticu tako dole, gde su čekale gladne hijene. I tako je okončana vladavina zlog i podmuklog Skara. Simba zauze njegovo mesto i postade pravi kralj lavova. A posle nekog vremena kralj Simba i kraljica Nala dobili su sina. Na putu ka vrhu lavlje stene roditelji dadoše mladunče mudrom babunu Rafiki, koji ga posu prahom i pozdravi kao budućeg kralja u tom velikom krugu života.
0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Kad bih imala one čizme što u jednom koraku pređu 7 milja, ne bih putovala brodom, ne bih letjela avionom, ne bih preko pijeska plovila na pustinjskoj lađi koju neki nazivaju Kamila. I sigurno ne bih otišla samo 3 puta u Aziju i Afriku da se vidim sa svojim crnim i svojim žutim prijateljima. Ono što sam vidjela na tim putovanjima ispričat ću vam. Ono što nisam, izmislit ću. Jer u svijetu mašte i snova sve je dozvoljeno i sve je moguće. Želim vam veselo putovanje na talasima našeg radija. Znate li šta se desilo u Džakarti? I gdje je ta Džakarta? Možda ste još mali da biste to znali. Dovoljno je da znate da je to jedan veliki grad na ostrvu Javi u Indoneziji, a to je daleko, daleko na istoku. Znate li šta se događa sa biljkama kad dugo ne pada kiša i kad ih niko ne zaliva? Ako znate, nećete se čuditi što su se u Džakarti pobunili oluci, kišobrani i suva trava jer cijela 3 mjeseca nije padala kiša. A protiv koga su se pobunili? To vi mene pitate, ali ja tražim od vas da brzo odgovorite kako postaje kiša i odakle ona pada. Pročitat ću vam pjesmu o pobuni kišobrana koju je napisao Slavko Janevski. Ako je naučite, bit ćete za cijelu jednu pjesmu pametniji. Pobuna kišobrana. Ako pri ruci imaš kartu, nađi u Indoneziji grad Džakartu. U tom gradu na tezgi nekog trgovca Luna podigla se kišobranska buna. Iskočili kišobrani iz rafova zato što 3 mjeseca i više nad gradom nije bilo kiše. Ta čudna formacija od kišobrana crnih i bijelih čitava demonstracija. Vikala je duž ulica vrelih. Tražimo pod tačkom razno da se smijeni svod. Nećemo više da se provodimo prazno bez oblaka i kiše. Kišobranima su se pridružili oluci zvonjivi, gumena crijeva uvijena, hidranti sanjivi i trava nezalivena. Saobraćaj stao, rikše pošašavile, preplašene ribe u moru se podavile. Vijest mi je donijela mala ptica vrabac, šapnula mi. U Džakarti pravi je gužvanjac, guranjac, zbrka je zavladala. A sve to zbog toga što već dugo, dugo nije kiša padala.

Bajka postoji u svemu, u zrnu pijeska, u oblaku, u planinskom cvijetu, u školjci na dnu mora, u svima nama. Treba je samo otkriti. Za otkrivanje bajke potrebno je srce i dar pisca. Ispričat ću vam bajku koju je napisala Grozdana Olujić. Dječak i princeza. U šumi od betona rastu staklene kule. U vrhu jedne od njih, visoko u oblacima, živi dječak bleđi nego krompirova klica. U vrhu druge živi djevojčica, lomna i izdužena kao puzavica. Niti dječak vidi djevojčicu, niti djevojčica zna dječaka. Ali dječak je čuo da u vrhu staklene kule živi jedna začarana princeza. Rekao mu je to južni vjetar, sjeverni je potvrdio riječi južnog. Zapadni se čak zakleo da je princeza najljepša djevojčica koju je ikada dotakao. Istočni je još u posjeti ledenim bregovima. A na vjetrove lutalice što lete u suton oko kule kao krila džinovskih ptica, dječak ne računa. Čudesne su, ali lažne njihove priče. Dječak je čuo da je kula princezina visoka, previsoka, u samo nebo dopire. Ptice od nje zaziru, vjetrovi je se plaše, a ključa nema. Kako poslati poruku princezi da si usamljen kao i ona? Kako ublažiti njenu strepnju? Da je na pustom ostrvu, dječak bi stavio pismo u bocu, a bocu bacio u more. Talasi bi se valjali, dani bi tekli, more bi donijelo bocu do ostrva i princeza bi znala. Negdje u dalekom svijetu jedan dječak misli na nju. Da je na vrhu strašne planine, poslao bi joj glas po orlu. Da je na nekoj od zvijezda, oblaci bi do nje stigli. Dječak bleđi od krompirove klice, nasloni čelo o stakleni zid svoje kule. Ah, dođe vola, pa on jedva da si razlikuje od šarene ribe iz staklenika. Ustade dječak i u najveću posudu koju je imao nali vode. Evo ti malo mora, reče ribici i baci je u vodu. Ali riba niti zapliva, niti radosno mahnu repom. Dugo i zbunjeno stajala je na jednom mjestu. Onda poleti kao strijela. Reci mi, kako da dođem do princeze? Ali riba je ćutala, a i vjetar se oko kule utišao. Šta sada? Dječak pređe rukom preko čela. Ah, da. Ako postoji kula i u kuli princeza, mora postojati način i da se do nje dođe. Ali kome da se obrati? Koga da pita za savjet? Roditelji su otišli da zarade koru hleba. Brata i sestre nema. Da ima sestru, sestrica bi mu svoj zlatni pojas dala. Pomoću njega on bi se spustio niz kulu. Nekako bi došao do princeze. Kako je strašna kamena šuma. Kad ka njoj pogledaš iz svoje kule, ka tebi ponori zjevnu. A gore visoko u kuli, samo je začarana princeza. Sjede dječak na krevet na samu ivicu i utiša se. Bilo je vrijeme spavanja. Ali legne li, raširi li se po krevetu, gdje će sjesti princeza? Gdje se opružiti kada je dovede umornu i gladnu? Umornu i gladnu? Ah, da. Kucnuo se dječak u čelo, ustade i namjesti stočić za dvoje. Ne bi ga tako ni majka namjestila. Jedan tanjir pa jedna viljuška kašika nožić. Drugi tanjir, druga kašika, viljuška, nož. Zatim po parče hleba, pa malo povrća i mesa. Njoj, malo njemu. Na kraju po čaša mlijeka. Šta još? Gladan je bio dječak, pa reče. Počinjemo, princezo. Vidiš li kako si blijeda? I gle, čuda. Poče da se prazni tanjirić. Razrugači dječak oči i vidi. Preko puta njega sjedi djevojčica tanka i lomna kao puzavica. Pruži dječak ruku preko stola. Zdravo i dobrodošla, reče. Pruži ruku preko stola princeza. Čekao si me dugo. Upitno se unese dječaku u lice. Dugo, predugo. A ja sam ti poruke slala, ogledalom, ali ti ih nisi razumio. Vjerovao sam da su to sunčani zraci. Padali su mi na obraze i budili me zorom. To sam te ja budila. Osmihnu se princeze i popi čašu mlijeka, a dječak pomisli. Gle, zar i princeze piju mlijeko? Kako si znala za mene? Vjetrovi su mi rekli. Dugo sam se ka ulici naginjala, ali to je kao da u ponor gledaš.
morao si na mene misliti uporno i dugo da bih do tebe mogla stići. Princeza se povjerljivo nažeka dječaku. To je sada naša tajna. Naša tajna, reče dječak zabrinuto, pomislivši, možda je ona čula za nekog drugog dječaka. Možda će se dići i otići čim opazi da on nije taj. Strah je punio dječakovo srce kao što mlijeko puni čašu, do vrha. Ali princeza nije odlazila. A kakva je samo čuda znala. Bar u igri staklenaca ću biti bolji, reče dječak. Ali princeza pobjedi i odnese mu sve staklence. Zatim uze blok i poče da crta. Eh, kad bih ja to znao, pomisli dječak. Dok su pod princezinim prstima na hartiji rasle prašume, cvijeće i leptiri čudnih oblika. Iza zamršenih, gustih puzavica vrebalo je tigrovo žuto oko. Budi kraljica džungle, reče tigar i pokloni se pred princezom. Moje carstvo je odavde do okeana, a dječak ima samo jednu sobu. Htjede tigar da stavi princezu sebi na leđa, ali ona ga gurnu od sebe i nasmija se. Ali nigdje nam nije ljepše, uze princeza dječakovu ruku i reče, vratimo se. Samo što je to bilo lakše reći nego učiniti. Car tigar nije htio ni da čuje o tome. Moraš ostati, moraš, uskliknu strašnim glasom. Tvoje će biti moje beskrajno carstvo, evo ti krune. Pružio je on krunu načinjenu od dijamanata i rubina, ali je princeza bacio šiprag. Ne treba meni tvoje carstvo. I imam ja svoga princa. Zagrli princeza dječaka, a tigar sleže ramenima. Na ljubav nikoga ne možeš natjerati, ničim je ne možeš iznuditi. Idite, reče gromkim glasom i pred njim se rastvori džungla. Opet su bili u kuli za stolom. Princeza je crtala i na crtežu je rasla planina, rasla šuma. Je li bilo košuta u toj šumi? Vjeverica. Dječak se nije usuđivao da pita. Možda vjeverice imaju moć da začaraju i dječaka pretvore u hrast, a princezu u lipu. Ili ih opet odvoje i u visoke kule zatvore. Dječak sa strane pogleda princezu. Nije želio da ga vidi prestrašenog, te tako i strah savlada, nasmija se. Nacrtaj mjesečevu dolinu. Nacrtaj brod koji će nas odnijeti do nje, reče dječak, a pod prstima princeze poče da oživljava brod, da raste. Ali dječak je oklijevao da se popne na njega. Brod mu je nekako previše ličio na njegovu ribu iz staklenika. Bio je isto tako srebrnast, isto blistav. Penji se, kapetane, penji, viknu princeza. Brod samo što nije zaplovio. I pope se dječak. Duga i meka je bila plovidba. Tamo gdje su išli, čekalo ih je mnogo djece, mnogo pjesme. Treba se odmoriti, treba se pripremiti za susret. Načini dječak postelju na palubi i leže na samu njenu ivicu. Iza leđa mu je strujao princezin dah. Ah, kako je tiho, kako puno mjesečine bilo more. Jesu li godine prolazile? U sobu koju je presjecao zrak mjeseca uđe mlada žena, za njom dječakov otac. Gle, uzviknu žena, večeras kao da je neko bio ovdje. Na stolu posuto mrvama hleba stajala su dva ispražnjena tanjira, dvije ispijene čaše mlijeka, a na samoj ivici kreveta spavao je dječak. Uzalud su ga pomicali ka sredini kreveta. Dječak se stalno pribijao uz ivicu, majka se zbunjeno osmijehnu. Šta i da učini drugo, kad nije mogla da vidi da nasred kreveta kraj dječaka spava princeza. Priča malo naopačke. Noća su 5 do 12 na šangajskoj stanici, vidjeh strašan krkljanac. Sve je počelo kada je vrisnuo jedan ranac da je zaboravio vlasnika, još na granici. Odmah za njim se jedan džak u kome je bio mak uplakan. Šta tu vazda? Sruči na moj potiljak i njemu se izgubio gazda. Zatim jedan kofer crn, kao da stade na trn, skoči pa se otvori, zaplaka, progovori, kao imao je neku damicu, maminu čerku ili čerkinu mamicu s češljićem u kosi. A sad, ko će da ga nosi? Drugi jedan sa velikom bravom njihao je tužno kožnom glavom. S gazdom se izgubili i njegovi kučići. Siromah kofer. S brigom se borio, nije znao da lj nije izgovorio.
a htio je da kaže ključići. I odjednom iz 30 vagona svi u klasa čuješ 33 glasa. Bez gazde smo, svi isto. Propali smo, načisto. I tako dakle, umjesto šangajske šetnje, bio sam svedok pometnje. Krckali su vagoni i furgoni kao da ih deru žive, a pred njima dvije lokomotive sive. Digoše se na točkove zadnje, jedna uz drugu se stisnuše i kao gladne pisnuše. Iz gvozdenog grla jedno gromko u-u-u. Tačno u ponoć, lokomotive, vagoni i furgoni krenuše redom, tika-taka, tika-tak, kolosecima u mrak. U novinama s jutra, duga lista oglasa, jedno 200-300. Vreće, korpe, koferi, torbe, male, velike, traže svoje vlasnike. Nalazaču časnom, ali da se ne uvrijedi, i nagrada slijedi.

0: ovaj zakon i podzakonski akti treba da budu obećanje da će pljevaljski resursi i ne samo pljevaljski konačno služiti i na dobro onih koji tu žive, a ne samo za punjenje državne kase. Naravno, tu mislim i na druge opštine od kojih se samo uzimalo, a u kojima je život iščezavao. Ovaj zakon mora biti onaj preokret koji će omogućiti da mladi ostaju u svojim sredinama, da grade i razvijaju svoje, a ne druge gradove. Glasaću za ovaj zakon jer nam je novi kvalitetan zakonski okvir neophodan. Ali neću ćutati na birokratske magle. Glasaću, ali ću biti prva koja će ukazati na pasivnost. Ako ovaj zakon postane novo mrtvo slovo na papiru, kao što je to bio ona iz 2011. godine, jer Crna Gora, naročito sjever, nema vremena za čekanje. Hvala.
1: Hvala, uvažena koleginice. Sada riječ ima Aleksandra Despotović i nek se pripremi Nikola Rovčanin. Izvolite, uvažena koleginice Despotović.
2: Hvala. Poštovani građani i građanke, kao što ste čuli, danas raspravljamo o zakonu o regionalnom razvoju koji predlaže Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama. Ja nekako pod utiskom, kao i građani jučerašnjeg dana i proširenja vlade, nekako danas kad posmatram ime ovog vašeg ministarstva, evo daću kao opozicija doprinos, ja mislim da će vaše ministarstvo biti sljedeće za rekonstrukciju, jer prosto vidim da iz ovog ministarstva mogu nastati tri ministarstva. I evo jedan doprinos opozicije za još tri ministarstva i za još neka tri nova ministra, to je sasvim okej. Okay. Evo, jučer smo vidjeli kako to funkcioniše i ja sam sigurna da na Ševeru sve cveta, jer sinoć imamo tri nova ministra i evo mali doprinos za nova tri ministarstva, jer stvarno vaše ministarstvo je fenomenalno za rekonstrukciju. A onda imamo drugo ministarstvo koje funkcioniše u sastavu ove vlade, a to je Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji. I ono je isto podložno daljoj rekonstrukciji, a posebno me interesuje da li, pošto u njegovom imenu stoji demografija, da li, pošto je ona osnova regionalnog razvoja, da li vi sada smijete da se bavite demografijom iz tog vašeg ministarstva? Jer u ovom nazivu jasno stoji demografija. Tako da ja sad uopšte ne znam kako ću u kom kontekstu komunicirati sa vama, jer mi je demografija i imigracija u stvari ključ regionalnog razvoja. I to je, moram vam reći, nešto što me jako brine i da vidim kako ću naći ugao da sa vama komuniciram, jer ne znam koje su to sve vaše nadležnosti. A onda pogotovo što je nadležnost regionalnog razvoja kad govorimo o mladima. Pa smo juče vidjeli da je ostao zajedno sport i mladi. E sad, znate o čemu ja razmišljam? I to će biti dobro mjesto za dalju rekonstrukciju. Jer znate kako? Može iz, naravno, Ministarstvo sporta, a onda imate Ministarstvo mladih, jedno ministarstvo, pa ministarstvo za srednju populaciju i ministarstvo za stariju populaciju. Pa vidite kako dajemo doprinos za proširenje vlade i za još tri ministarstva. Znači, to je još šest ljudi. Evo, da ne bude da je opozicija evropski kočničar, i mislim da je ovo jedan dobar uvod u jedan ovako važan zakon. A naravno, sad ću preći konkretno da vas nešto pitam o pitanju ovog zakona, jer imam određene nedoumice. Ispred mene se nalazi zakon o kome smo činili, koji je došao 11. februara u skupštinsku proceduru, je li tako? Pa imamo dopunu i prijedlog zakona o dopuni ovoga zakona. Da li mi danas raspravljamo o dopuni zakona koji je stigao 4.6. ili ovom iz februara? To će biti jedno pitanje. Znate zašto? Jer ste me zbunili. U ovom i 4. februara stoji da primjena počinje 1.1.2026. a onda nam ovdje stoji da ste dostavili predmetni materijal zbog određenih nedostataka. Kad sam pogledala ovaj materijal koji ste nam dostavili, u ovoj tabeli koja se odnosi na usklađenost stoji samo prazan prostor. Tako da moram vam reći, imam nedoumicu o čemu raspravljamo i koji je zakon u stvari onaj koji je validan zakon. To moram zbog građana. I druga stvar, vi u ovom zakonu kažete jasno da postoji ovaj dio koji se odnosi kao da je to novina, to je partnerski savjet, je li tako? A taj partnerski savjet je već formiran u decembru 2000.

0: 2025. godine i, dragi građani, on ima, zamislite, 48 članova, 48 članova, svi predstavnici vlade i ovih lokalnih uprava. Tako da meni ovdje ima dosta nedoumica i zaista u tom zakonskom okviru mi je samo treba odgovor. O čemu će se odlučivati, o čemu će se glasati i koji je zakonski okvir taj o kome se danas, o kome se danas raspravlja. Jer ova tabela usklađenosti me je zabrinula. E sad, što se tiče ovim dopunama zakona, ja vam moram reći da ne vidim nekakve posebne iskorake u odnosu na onu posljednju dopunu iz 2019. godine, jer ono što me jako brine jeste što u zakonu ne stoje koji su to financijske obaveze i koliko će primjena ovoga zakona da košta. Jer to ja posebno brinem zbog vladajuće većine. A znate zašto? Zato što su oni, kada su odbili amandmane za poljoprivrednicima, za poljoprivrednice, rekli da ne mogu eto da podignu ruku zato što ne znaju taj fiskalni uticaj. Pa se sad brinem kako će podići ruke za ovaj zakon, jer nema fiskalnog uticaja, kako će uticati na budžet. Zatim vidim da ste vi značajno veliki broj opština značajan stavili u nerazvijene opštine. To može da se tumači dvojako. Politički, da što više opština imate, da kažem, pod svojom ingerencijom, pa da im na kaščicu dajete ako su poslušne ili nijesu, a ove koje su opozicione opštine da ne dobiju možda ni dinara. Znači, imam pravo da politički mislim, imam pravo da mislim stručno. Dakle, to je nešto što mi je jako zanimljivo i ono što čini mi se da može da se desi da i ovo ostane mrtvo slovo na papiru, jer opet kažem, ne znam šta su vaše ingerencije, a šta su ovoga drugog ministarstva, a šta onoga koje će vjerovatno da nastane ovih 3 do 6 koliko sam ih nabrojala. Bojim se da se ovdje radi više o kozmetičkim nego o suštinskim promjenama i pogotovo vezano za ovaj dio koji se odnosi na lokalne uprave. Zaista vi govorite o finansiranju i vi sad upućujete lokalne uprave na finansiranje iz evropskih fondova. Pa molim vas, koliko imate osposobljenih kadrova u lokalnim upravama da mogu da koriste evropske fondove? Lokalne uprave u kojima je većina zapoštena po političkoj ili nekoj rodbinskoj vezi, nemate stručne ljude. Imate li vi, recimo, broj stručnih ljudi na nivou lokalnih uprava koji mogu da upravljaju evropskim projektima i koji mogu da povuku novac od Evrope? Jer vidimo da svaka lokalna uprava ima taj ključni problem. Ne vidim da vlada bilo što radi po tom pitanju. I ono što se po ovom zakonu vidi, da će opet ovaj partnerski savjet u stvari imati ključnu ulogu, a taj partnerski savjet u stvari jeste vlada Crne Gore. Tako da je ovo malo zamaštrakano, ovo su kozmetičke izmjene koje suštinski neće značiti ništa. I ono što bih stvarno htjela da kažem, kakve su te vaše ingerencije u smislu, ja nisam vidjela da se nešto desilo, neko novo privredno preduzeće na sjeveru Crne Gore. Mi imamo problem, vi se niste oglasili, vaše ministarstvo, po ovom problemu koje nastaje u oblasti šumarstva. Mi imamo 3 godine jedan intenzivan problem sa šumama. Mi imamo poharu šuma i ovdje smo slušali o toj borbi protiv šumarske mafije do 2020. Evo, glava mi je probijena sa šumarskom mafijom i šta sad bi? Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše, niko da pisne. Tamo u ministarstvu vam imate svakog dana, pišu ljudi koji rade te referate. Niko da se oglasi da opovrgne njihove sumnje i papire i da ovdje dođe i meni kaže, slušajte, više nemojte o tome da pričajte, jer to nije tačno. A to se radi upravo o sjeveru Crne Gore. A ovo ističem jer je ova vlast 2020. došla upravo na krilima borbe protiv šumarske mafije. I šta sad imamo? Nula. Nemamo da se oglasite, ja ne znam da li vi smijete, ne mislim na vas personalno, naravno, nego da li iko u ministarstvu smije da se oglasi po tom pitanju. Dalje, imate ono što se odnosi na Pljevlja. Evo, mi smo neki dan raspravljali na odboru vezano za struju u Adi, u sportskom centru Ada. Nema struje, 400.000 dug. Ali znate šta sam sinoć razmišljala kad je došlo do rekonstrukcije ove vlade? Moja nada se danas javlja, a znate zašto? Jer će ta sportska hala trebati vladi da organizuje sastanke. Jer ona više neće moći u zgradu vlade, nego će morati da iznajmljuje sportske hale za svoje sastanke. Još kad dodaju ovih do 50, tu je nada da vidimo šta ćemo sa halom u Pljevljima. Dalje, Imamo kancelariju za pljevlja gdje je donesen zakon 2025. godine da Ministarstvo za ekologiju otvori tu halu, tu kancelariju i da zaposli dva radnika. Od toga ništa. Ni do dana današnjeg. Ja ne vidim da ovo Ministarstvo regionalnog razvoja ili ovo za demografiju o tome brine. Ni A, evo da nije ovih opozicionih klupa da o tome progovori stanja broja grla na sjeveru Crne Gore. Koji su to potencijali o kojima vi govorite? Ja, moramo da govorimo rječnikom stanja broja grla na sjeveru Crne Gore. Koji su to potencijali o kojima vi govorite? Ja, moramo da govorimo rječnikom realnim. Nema ljudskih potencijala. I vi ćete, znam, da kažete kako je to nastalo u vrijeme DPS-a, kako su svi bilesi pobjegli u svijet zbog DPS-a. Pa to nije tačno. Hoćete da vam kažem jednu informaciju. Znate šta kaže posljednji popis stanovništva u Crnoj Gori? Znate odakle je najviše emigriralo stanovnika? Znate iz koje opštine? Iz Plužina. 30,5 stanovnika iz Plužina, iz opštine iz koje se nikada vlast nije promijenila i nikada DPS nije bila vlast. Ona vodi na mjestu o migracijama. Tako da, kad govorimo o tome, važno je i to znati. Dalje stvar, šta ste uradili, hoćete se oglasiti oko peleta? Svatate li da mene ljudi sa Ševera svaki dan zovu i pitaju šta će da rade sa peletom? Da li vi znate da peleta nema, da mu je cijena oko 390 eura po toni? Da li vi razmišljate o tome da djeca u septembru idu u školu i da ljudi moraju da nabave ogrev? Ko o tome priča? Niko. Da li vi znate da će ovaj jedan ministar sa svom svitom od juče koštati 180.000 godišnje? A znate li vi šta je 180.000 godišnje? To vam je preko 360 prosječnih penzija. Jel vi shvatate koliko moramo govoriti realno? Ovo su problemi sjevera, a da ne govorimo jugu. Niko se ne javlja što se pije slana voda u Kotoru, kažu, i zato je kriv vjerovatno DP, zato što taj regionalni vodovod, na čelu regionalnog vodovoda neki čovjek, ja ne znam ni koju ima diplomu, ni šta taj čovjek završio, nema veze, ali eto, on i dalje
1: vrijeme,
0: tu
1: sjedi
0: i daje te neke komentare po pitanju regionalnog vodovoda. I moram stvarno radi građana, jer zaista ovu temu volim o njoj da govorim, jer je ona životna i ona mora tako da se posmatra. Ta priča i malo prije vaše čitanje o ulaganju eura je u redu, ali vi ste vlada koja mora da ulaže, jer vi primate novac da biste pare iz evropskih fondova usmjeravali u razvoj, tako da nikakva zahvalnost posebna što vi ulažete u novac, to je vaš posao. Ali moram da prokomentarišem ovdje nešto što sam čula malo prije, da je autoput, kaže, ponos, odnosno to je obilježba ove vlade. To nije tačno, jer je to obilježba prethodne vlasti, a ja ću reći da je potpuno nebitno, jer je to obilježba Crne Gore. Crna Gora ide tim tragom. I zamola bih ove poslanike većine stvarno prije nego što daju neke izjave da dobro vide šta su rekli. I ono što sam također malo prije čula prema izlaganjima, ja bih rekla da se do 30. avgusta 2020. godine išlo kolskim putevima. Da ova Crna Gora nije imala ni automobil, niti je imala biciklo, osim išla kolskim putevima. Pa ajde da malo, da se sjetimo malo puta preko Žabljaka do Pljevalja, za nas jedan od najznačajnijih puteva. Ajmo te da se sjetimo puta Nikšić do Herceg Novog. Ajmo da se sjetimo Bakovića, Klisure i puta koji se sređivao, vrlo zahtjevne, da kažemo, putanje 2008. ili 2009. godine. Ajdemo malo da pričamo o onom putu od Tri trake do Budve. Dakle, nemojmo na takav način prezentirati rezultate. Vama je ostavljeno da radite u kontinuitetu, a ne da posao da počinjete 30.8. I kada govorite, molim vas, govorite, ne mislim vi uopšte, stvarno lično ne govorim, ali stvarno malo da se ima nekog objektivnog pristupa određenim problemima. Tako da se ovdje pričalo o tome kako sve sređeno, kako će zakon donijeti. Zakon neće donijeti ništa, jer on ništa nije unapređeniji posebno od onog iz 2019. Ako ne bude ovo urađeno sa ljudskim potencijalima, ako opštine ne budu ojačane ljudima od znanja, ako u opštinama ne budu rukovodili oni koji znaju posao, ako državom ne budu rukovodili oni koji znaju posao, i koji ne gledaju demografiju kao posebno od NVO, jer sam zbunjena ko čime upravlja, ako i dalje ostane sve pod uticajem vlade i toj centralizaciji, a urađena samo kozmetička decentralizacija, onda mi o regionalnom razvoju ne možemo govoriti. I taj hvalospjev pokazuje da Pljevlja i centar ADA i ova kancelarija će vlada da pokaže kako će se odnositi, jer je evo i sam, da kažem, neđe premijer koji iz Pljevalja predstavljao Maršalov plan za Pljevlja, pola milijarde za Pljevlja i od toga su Pljevlja dobila nulu.
1: Hvala vam, Aleksandar najveći, Spotović, zaista je najveći duplo problem. Vrijeme.
0: Zahvaljujem predsjedavajuće na opomeni, ali samo da vam kažem jednu stvar, izvinjavam se zbog toga što sam prešao vrijeme, ali smatram da govorim vrlo o važnim temama koje Absolutno. Su potpuno životne i koje svakog građanina i Ševera i Juga zanimaju. Jer je i građanima malo dosadilo više cifre uloženo, a on se danas pita šta ja imam od svega toga. Šta ima onaj moj sportista što ne može danas da uđe u ADU i da trenira rukomet i košarku. Njega ovo danas o čemu mi pričamo, vjerujte, apsolutno ne interesuje, kao što ni penzionera ne interesuje, 450 veće od 250. Zahvaljujem.
1: Pa možda zbog toga i treba da poštujemo vrijeme i drugi će nešto reći o tome. Jel, da li ministar želi sad ili kasnije? Onda nastavljamo priču. Sada riječ ima kolega Nikola Rovčanin. Nek se pripremi Mirsad Nurković. Izvolite, uvaženi kolega Rovčanin.
2: Hvala, potpredsjedniče. Uvažene koleginice i kolege, uvaženi ministre sa saradnicama, poštovani građani, naravno da danas razgovaramo o jednoj veoma važnoj temi. Kao što sam i ranije govorio, ovakve teme treba da imaju poseban fokus u ovom parlamentu i mislim da danas razmatramo jedan veoma važan zakon koji će biti svojevrsna prekretnica. Jer ravnomjeran regionalni razvoj nije samo ekonomsko pitanje, to je pitanje pravde, pitanje jednakih šansi i pitanje budućnosti Crne Gore. Jednako postupanje u jednakim stvarima, nejednako postupanje u nejednakim stvarima s razmjerno njihovoj nejednakosti, jeste princip koji su u Crnoj Gori decenijama nije poštovao ni u jednoj oblasti, ni u jednoj segmentu života. Dakle, neko je dobijao sve, a drugi nisu dobijali gotovo ništa. Zašto je to tako? Zato što se regionalni razvoj u Crnoj Gori nije fokusirao na ulaganje, investiranje tamo gdje je zaista potrebno, nego se fokusirao gdje postoji najveći politički potencijal, najveći izvor glasova, pa su upravo tamo usmjeravane investicije i neki su dobijali i puteve i nova radna mjesta i fabrike, dok drugi su gledali kako im propadaju fabrike, gubili radna mjesta, pakovali svoje kofere, napuštali svoja ognjišta, često napuštali i svoju zemlju. Neko je imao priliku i da razvija biznis, a neko nije imao ni osnovnu infrastrukturu. I veoma je tužno što u posljednjih 5-6 godina, hvala Bogu, imamo investicije u putnu infrastrukturu, ali je tužno što tek u 21. vijeku pojedini krajevi, pojedina sela, prvi put dobijaju asfalt. Prvi put dobijaju asfalt. Neki krajevi Crne Gore su imali 100% asfaltirane puteve, dok neki krajevi, naročito na sjeveru Crne Gore, naročito udaljena sela su dugo decenija imali isključivo makadamske puteve. Elementarno je da svaka kuća i svako dijete, bilo ono podno durmitora ili u Budvi, ima elementarne uslove. Ima asfaltni put, struju, vodu, internet. To je mjera koju treba da preduzimamo i zato smatram da je ovaj zakon svojevrsna prekretnica. Dakle, moramo ispraviti onu grešku da se država nije osjećala jednako u svakom kraju Crne Gore. To je jednostavno tako. I ta pravda, ravnopravnost i jednakost, ona ne polazi od regiona, od stvari, od laga, nego od ljudi, da se svaki čovjek u svakom dijelu teritorije Crne Gore osjeća jednako uvaženo, da ima apsolutno jednaku šansu. Imali smo mi ranije ovakvih zakona. Imali smo niz strategija. Neke sam letimično pogledao, planova dugoročnih, srednjoročnih, kratkoročnih. Ali taj ravnomjerni razvoj je postojao isključivo na papiru. Nije postojao u stvarnosti. Jednostavno nije postojao u stvarnosti. Vi imate sjeverni region, prema podacima, evo da ih ne ponavljam, svi građani naravno znaju odakle je najveći odliv stanovništva, sa sjevera Crne Gore. Dakle, sjever Crne Gore je bio apsolutno zapostavljen. jug Crne Gore je bio prioritet zbog turističke privrede. Dakle, nisam pristalica da napadam ili diskriminišem regione, ali definitivno da govorim o jednoj realnoj slici koja je postojala tri više decenija u Crnoj Gori. I danas zaista, dakle, imamo jednu šansu, jednu priliku da uspostavimo stvarni regionalni razvoj, da usmjerimo investicije, ali ono na što upozoravam i što imamo iskustva iz prethodnog perioda, da jednostavno ne smije da ostave sve na strategijama, na planovima, na namjerama, dugoročnim, srednjoročnim. Građani Crne Gore i ovi podaci dramatični koji su na sjeveru nemaju vremena da čekaju nikakve strategije. To mora da se rešava jednostavno brzo. Strategija je uspješna ona koja je već na terenu, koja je vidljiva. Ja sam neko ko život provodi na sjeveru Crne Gore, koji često prolazi i danas ću prolaziti sjeverom Crne Gore. I kad prolazimo pored Kolašinskog kraja, Mojkovačkog kraja, Vraneškom dolinom preko Vrulje, Kosanice, Mijakovića, pa ti krajevi čovjek se svaki put, koliko god puta da prođe, ljepote nagledati ne može. Plodnog zemljišta, vrijednih domaćina i ljudi, ali isto tako u mnogim krajevima Crne Gore postoji jedna tužna slika napuštenih škola, zaraslih imanja. Moramo uspostaviti da naši građani i potomci, oni koji su stvarali ta imanja, opet dobiju šansu da nasele ta imanja, da to budu bogata domaćinstva. Zato je potrebna snažna podrška države. Snažna podrška države. Kao i sve države u Evropi i na svijetu koji moraju da ulažu i pomažu poljoprivrednicima. Poljoprivrednici ne mogu sami od sebe da opstaju bez podrške države. Dovoljno je grad koji je pao neki dan i koji je u brojna područja Crne Gore uništio zasade za samo nekoliko minuta. Sav trud koji je postojao, sva ulaganja, porodična, nekada generacijska. Dakle, kada se ugasi jedna kuća ili kada neko napusti svoj kraj, to nije problem samo tog sela, nije problem regiona, to je problem cijele države. Jer i u kulturološkom i u tradicionalnom smislu sela u Crnoj Gori su svojevrsna duša ove države. Oni su najbolji čuvar tradicionalnih vrijednosti, porodičnih vrijednosti, jezika, kulture. I te vrijednosti su upravo ono sa čim mi ulazimo i u Evropsku uniju, koje unosimo u Evropsku uniju, u društvo različitih, a ne u društvo istih. Dakle, ravnomjeran razvoj ne znači dati svima isto. Naprotiv, ravnomjeran razvoj znači ulagati tamo gdje je zaostatak najveći. I mi moramo da imamo snage, i mi moramo da imamo kapaciteta, i moramo da budemo kadri, dakle, da ulažemo neravnomjerno, više da ulažemo tamo gdje je zaostatak najveći, više da ulažemo tamo gdje je bilo zapostavljeno, više da ulažemo tamo gdje je najmanje đaka, više da ulažemo tamo gdje ima makar jedna porodica, jedan mladi bračni par koji razmišlja da li da ostane na svom ognjištu ili da napusti svoje ognjište ili ode čak iz države. Jer ako želimo zaista regionalni razvoj, onda moramo da uložimo u one regione i u one gradove koji su bili zapostavljeni i kroz putnu infrastrukturu i kroz razvoj novog biznisa. Ono što želim da pohvalim u ovom zakonu jeste dobra vizija i dobro viđenje seta mjera koji se mogu preduzeti. Dakle, od biznis zona, a to smo negdje i kroz zakon o slobodnim zonama definisali, da nisu vezani samo za luke, aerodrome, već mogu biti i pored magistralnih puteva, tromeđa i slično, gdje bi opštine formirale upravo te prostore gdje bi bilo olakšano poslovanje kroz subvencije i kroz druga davanja. I da ne bi ove mjere ostale mrtvo slovo na papiru ili dio strategije, ja vama, uvaženi ministre, predlažem da nakon što ovaj zakon stupi na snagu, obiđete upravo sve one opštine, obiđete skupštine opština, razgovarate sa odbornicima i preporučite im, odnosno približite im šta opštine treba da donesu svojim urbanističkim planovima, kako da osnuju biznis zone. Ono što je veoma važno, jesu i evropski fondovi, ali mnoge opštine nemaju administrativnih kapaciteta da vuku iz fondova ona nedostajuća sredstva. Potrebno im je pomoći i mislim da na terenu odlazak, razgovor sa građanima i razgovor sa odbornicima treba upravo da učini to da se iznađe najbolje moguće rješenje, da se jača administrativni kapaciteti, a da im se pokaže pravac kako da ovaj zakon bude u punoj primjeni. I zašto je ovo važno? Da se prije budžeta za 2027. godinu uzmu oni osnovni inputi, šta je to potrebno, šta je to goruće, pa da se planiraju sredstva iz kapitalnog, da se planiraju sredstva iz kapitalnog budžeta. I na kraju, pošto sam istrošio očigledno svoje vrijeme, želio bih, ne bih se zadržavao na veliki broj investicija koji se upravo realizio na sjeveru Crne Gore, ali bih jednu naročito pohvalio, što je ovu generaciju političara upravo zapalo da se u naše vrijeme realizuje jedna veoma važna investicija, to je rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari. Dakle, to je jedan od simbola Crne Gore. To je most koji je izgrađen za vrijeme Kraljevine Crne Gore i upravo je na današnji, u našoj generaciji se dešava rekonstrukcija. To je most svjetskog značaja i upravo je to prilika da se vidi kako jedna investicija može da oporavi i da obogati čitav jedan kraj Crne Gore, kao što je turistička privreda na tom prostoru. Ja vam se zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi kolega Rovčanin. Sada riječ ćemo dati koleginici Jerosimi Pejović, da poštovimo jednu stranu, drugu stranu, ako smo bili prijavili kolegu Nurkovića, tako da će riječ sada imati koleginica Pejović. Izvolite, uvažena koleginice.
3: Zahvaljujem. Mislim da smo se na samom početku dogovorili o rasporedu i dogovorili smo se ranije, kasnije se pridružio kolega Nurković. Dakle, pozdrav svima. Ko je jutros imao sreće da se probudi u plavu plužinama ili šavniku? Prvo se vjerovatno iznervirao jer je vidio kako mu kisnu otkosi. Pa je onda vjerovatno upalio skupštinu da se razonodi. I sad, pretpostavljam da čeka da prođe kijamet kako bi vidio te kule i gradove koje jutros ministar u govoru izgradi. Ja sam čitala ovaj zakon i ovaj zakon ima jedan vrlo ozbiljan zadatak da razvije one dijelove države koji su decenijama čekali da ih se neko sjeti. I shvatam da je ovoj vladi administracija jedini sektor u kojoj razvoj nikad nije bio upitan. Počinje konstatacijom da imamo tri regiona, onda kreće da razvija ideju. Svaka opština će imati strategiju, strateški plan, godišnji akcioni plan, izvještaj o godišnjem akcionom planu, pa elektronsku bazu, pa komisiju, pa partnerski savjet, pa mišljenje ministarstva, pa saglasnog ministarstva, pa mišljenje drugog ministarstva. Jedino što ne garantuje da će opština imati stanovnike. Mada ne budimo sitničavi. Mi smo zemlja koja vjeruje da se svaki problem može riješiti osnivanjem jednog savjeta. Ako nešto ne funkcioniše, formira se radna grupa. Ako ni to ne pomogne, onda se osniva komisija. Ako komisija ne uspije, osniva se savjet. I tako problem živi dugo i srećno okružen pažnjom državnih organa. I posebno me je zainteresovala elektronska baza. I ako je neko imao dilemu o opravdanosti ovog ministarstva, a sjetimo se da je bilo zlih jezika koji su tvrdili da je ministarstvo nastalo kao rezultat političkog potkusurivanja i trgovine, vjerujem da će ovaj segment razuvjeriti i one najnevjernije tome. I kako nam već neko vrijeme nije polazilo za rukom da pronađemo rješenje, ovo ministarstvo je predložilo jedan inovativan ipak pristup i bit će jedino ministarstvo koje neće rješavati probleme, već će ih digitalizovati. Zatim dolazimo do indeksa razvijenosti. Ministarstvo će izračunati koliko je koja opština razvijena, pa će saopštiti Rožajcima, Bjelopoljcima, Šavničanima, čestitamo, vi ste nerazvijeni, a oni će vjerovatno odgovoriti hvala na informaciji, primijetili smo. I onda dolazi i indeks konkurentnosti. E, to mi je posebno drag institut. Ako neko ode iz Plužina ili plava u Njemačku, nije otišao zato što nije imao posao, već zato što nije znao koliki mu je indeks konkurentnosti. I sad će to konačno saznati, pa kad već ne može da ostane, da živi u svom kraju, sada će makar otići informisan. A onda dolazimo do programa posticanja nedovoljno razvijenih opština. E, ovo je slutilo na dobro. Pomislila sam, evo para za razvoj sjevera. Međutim, u obrazloženju piše da je iz zakona izbrisana odredba od najmanje 2% budžeta. Dakle, program postoji, komisija postoji, kriterijumi postoje, samo novac više nije toliko upadljivo prisutan. Birokratija ima jednu čudesnu osobinu. Ona često uspije da ljudsku tragediju pretvori u statističku kategoriju. Odlazak mladih postane demografski pokazatelj, pa siromaštvo postane razvojni jaz, pa prazno i pusto selo izazov teritorijalne kohezije, a čovjek koji je otišao postane broj u tabeli. I zato je važno da iza svakog ovog indeksa razumijemo da stoji čovjek. Nijedan indeks nije otvorio fabriku, nijedna elektronska baza nije asfaltirala put, to rade ljudi, to rade investicije, to radi odgovornost. I da ne bude zabune, u ovom zakonu ima i dobrih ideja. Dobro je da se planira razvoj, dobro je da postoje objektivni kriterijumi, dobro je da se pomažu manje razvijene opštine, dobro je da se koriste evropski fondovi, ali razvoj nije posljedica broja članova zakona, nije posljedica broja baza podataka i nije posljedica broja komisija. Razvoj nastaje kad mlad čovjek odluči da ostane u svom gradu jer tamo može da pronađe posao, kad preduzetnik otvori fabriku umjesto da zatvori svoju firmu, kad put bude završen prije nego što zastari taj projekat. I kad imate obučene ljude u opštinama koji znaju napisati projekat, jer za evropske fondove mi već imamo novac na raspolaganju. Mi imamo toliko novca koji nismo uspjeli da povučemo. I nije uopšte problem u dostupnosti evropskih fondova. Problem je u tome što nemamo obučenih ljudi koji bi implementirali i uzeli ta sredstva. I mi imamo predivne puste gradove i ako ne shvatimo da partijski plijen ne može biti važniji od života, ostaće nam savršeno uređena dokumentacija o tome kako smo izgubili ljude. Čini mi se da u ovom sitnom podkusurivanju upravo se to zaboravi. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvažena koleginica. Sada riječ ima kolega Mirsad Nurković. Nek se pripremi Andrija Nikolić.
4: Hvala, potpredsjedniče Camaj, uvaženi ministre Suljeviću sa saradnicama, uvaženi građani Crne Gore, koleginice poslanice, kolege poslanici. Danas imamo jedan vrlo bitan zakon na dnevnom redu. Zakon je o regionalnom razvoju. Uvaženi ministre Suljeviću, ja ću svoje izlaganje usmeriti ne prema vama. Ja znam da ste vi čovjek sa sjevera i znam da ulažete maksimalne napore da sjever nekako dostigne što bolje razvojne stope i procente u odnosu na centralni i južni dio. I čestitam vam na tome. Međutim, ministre, ukoliko šire društvo ne bude se okrenulo prema sjeveru i ukoliko šire društvo i kompletna vlada ne bude stala iza vas da vam pomogne kad je regionalni razvoj u pitanju, nećete dati prave rezultate koje očekuju građani na sjeveru. Ministre, za to nećete biti krivi vi, nego ćemo biti krivi svi mi kao kolektiv, kao društvo, kao crnogorsko društvo koje godinama, decenijama ne prepoznaje potrebu da posvetimo pravi način sjeveru Crne Gore. Regionalni razvoj ne podrazumijeva samo sever Crne Gore, da se razumijemo. Ja sam svestan toga. Apsolutno nemam nikakvu dilemu i može me neko nazvati možda i lokal patriotom u smislu tog sjevernog regiona, ne nikako grada jednog. Ali mislim da treba da se razvijaju i ostali regioni, ne da stanu tuđe jesu. Ali za polaznu osnovu ne možemo uzeti činjenicu od sutra ćemo jednako da ulažemo u sve regione. Na taj način i tim principom nikada nećemo postati i imati ujednačene regione u Crnoj Gori. Ja samo prosto ne mogu da shvatim da problem razvoja, to jest ne razvoja sjevera, se ne prepoznaje dugi niz decenija u ovoj državi. I ne mogu da shvatim da problem nerazvijenog sjevera ne mogu da prepoznaju oni koji su razvijeni u odnosu na sjever. Jer nije to samo problem ljudi na sjeveru. Nerazvijen sjever je problem i ljudi u centralnom dijelu i ljudi u južnom dijelu. Ja sam prije više od 20 godina mislim da možda ima, sjetio bi se možda i tačne godine koja je bila. Tad sam rekao, svi će doći sa sjevera da žive u Podgorici. Baru, Budvi, Ulcinju i tako dalje. I imamo na sceni upravo to. Dio u centru i jugu, a dio van države. Ministre, znate li kako nam izgleda sjever što se tiče omladine? Imamo jedan jasan podatak. Podatak koji, recimo, za Pljevlja, Plav, Petnicu, Berane, Rožaj, Andrijevicu, Bijelo Polje i Kolašin, 8 gradova sjevera. Nisam našao podatak za ostale gradove. Neko ih verovatno nije obradio sve i nije ih prikazao sve u jednoj analizi koju je neko radio. U tim gradovima je bio poziv za 532 učenika za gimnazije u 8 gradova. Prijavilo se 280 ili 52 učenika. Ove projekcije su pravljene prema broju stanovništva koje smo imali unazad više godina ili više decenija. Kad sam ja bio u srednjoj školi, koju sam završio 92. godine, završilo nas je gimnaziju 117 ljudi. Danas imamo u Rožajama 112 onih za koje je raspisan bio javni poziv da upišu u gimnaziju. Upisalo je 85 i to je najveći procenat upisanih u gimnaziji na sjeveru Crne Gore. Imate procente od nula, gdje u Petnici nema ni jedan đak da se upisao u gimnaziji, i imate procente do 37 u Plavu, gdje se upisao 21 od 56, u Pljevljima 45. Generalno na sjeveru se upisalo 52 đaka u gimnaziji. To je posljedica neravnomjernog regionalnog razvoja. To je posljedica nemara prema sjeveru Crne Gore. To je posljedica eksploatacije sjevera Crne Gore, resursa sa sjevera Crne Gore i usmjeravanjem svih tih sredstava koja se crpe sa sjevera Crne Gore u centralni i južni region. Nikako ne mogu da razumijem kako centralni i južni region ne prepoznaje potrebu da sjever bude podrška nekim razvojnim privrednim granama koje mi nemamo gore, a imaju i oni na jugu i ovdje u centru. Zar nije bolje razvijati privredu i mala srednja preduzeća, poljoprivredu na sjeveru Crne Gore, nego uvoziti tu istu robu van države? Ne može sjever proizvesti sve ono što treba što danas sve treba Crnoj Gori. Ali može značajan dio. Može značajan dio. Koliko god bila Budva, Bar, Ulcin, Podgorica, sjajni, ja vam odgovorno tvrdim da se niko ne seli iz svojih mjesta samo zbog sjaja, nego se seli prije svega zbog egzistencije. Zbog lakšeg pronalaženja posla. Nije jednostavno ostaviti i roditelje, i komšije, i prijatelje, i sticati nove prijatelje i sticati novi život otpočinjati u drugom gradu. To nije lako. Ministre, težak zadatak imate, ali vam kažem, ukoliko ne stane čitava vlada iza vas, a ukoliko čitavoj vladi ne da za pravo čitavo crnogorsko društvo da se promijene ove stvari u Crnoj Gori, nećemo doći do rezultata. Ostaćemo kao mrtvo slovo na papiru, sa svim strategijama, sa svim zakonima, kao i do sada. Kao i do sada. Pisali smo mnogo dobrih strategija, pisali smo mnogo dobrih zakona, ali nijedan od tih zakona i strategija nije podrazumijevao jasnu finansijsku pomoć za sjever. I u tom smislu, ministre, mi smo kao klub Bošnjačke stranke podnijeli juče neke amandmane. Vidjet ćemo kako će se opoditi i vlada, kako će se opoditi i parlamentarna većina i parlamentarna opozicija, jer ovo je pitanje van, po meni, ovo pitanje nadilazi i pitanje opozicije i vlasti. Jer sjever nije niti vlasti, niti opozicije. U sjevernim opštinama su vlasti, na vlasti u sjevernim opštinama su ljudi i iz vlasti i iz opozicije. kompletno je zatvoren krug svih učesnika političkog života na Sjeveru. I mislim da je vrijeme da svi učesnici iz ovog parlamenta vama daju podršku kroz zakon, ali i kroz amandmane koje ćemo podnijeti ovdje. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ovako dobrom zakonu u kojem sam rekao da hvale još par detalja za koje smo podnijeli amandmane. Hvala.
1: Hvala uvaženi kolega Nurkoviću. Sad riječ ima kolega Andrija Nikolić, ali bih vas molio naprijed, imamo 10 minuta na raspolaganje kao vas da u 5 do 1 dajemo ovu pauzu za džumu. Pa ako možete 10 minuta, izvolite. Ako ste duži, izvolite. Posle vas je Boris Mugoš, ali to će biti posle pauze. Posle pauze.
5: Zahvaljujem. Da, to je riječ i uklopit ću se u predviđeno vrijeme. Poštovani ministre sa saradnicama, danas raspravljamo o predlogu zakona o regionalnom razvoju. I već sam naziv zakona nas obavezuje da govorimo o nečemu što bi trebalo da bude jedna od najvažnijih državnih politika. To je ravnomjerni razvoj Crne Gore. Međutim, ono što imamo pred sobom više liči na administrativno prepakivanje postojećih mehanizama nego na ozbiljan odgovor na najveći problem s kojim se suočava naša država. A to je demografsko pražnjenje čitavih regiona i dramatična centralizacija države Crne Gore. Paradoks je da o regionalnom razvoju govori vlada koja je za samo 3 godine doživjela 3. rekonstrukciju. Evo, poštovani građani, kad počnu da pričaju o regionalnom razvoju, pogledajte dobro ovu fotografiju. Dobro je pogledajte i dobro je zapamtite. Nemam običaj ovdje da pokazujem bilo kakve skice i fotke, ali ovdje je 41 čovjek koji je prodefilovao kroz ovu vladu Milojka Spajića od njenog osnivanja. Dakle, za 3 godine 41 član vlade u državi koja ima tek nešto preko 600.000 stanovnika. I onda dođu da pričaju o regionalnom razvoju. Ja mislim, poštovani građani Crne Gore, da je ova vlada odavno izgubila, ako je ikad i imala, karakter reformske vlade i postala proizvod partijskih dogovora i političke trgovine. To se još jednom efektuiralo na jučerašnjoj sjednici parlamenta i danas, kao što ste čuli, imamo najbrojniju vladu u istoriji Crne Gore i vjerovatno Guinnessovog rekordera po broju članova vlade. Govorio se na jednoj od sjednica Skupštine da ni Kina, ni Rusija, ni Sjedinjene Američke Države svi zajedno imaju preko 2 milijarde stanovnika. Vjerovatno imaju tek kojeg ministra više nego Crna Gora kad spoje sve 3 svoje vlade. Država ne može, gospodine ministre i poštovane kolege, da priušti sebi administrativnog giganta, vladu Crne Gore koja raste shodno političkim apetitima i političkim dogovorima, a ne shodno potrebama građana. Jer regionalni razvoj nije pitanje broja ministara ni broja potpredsjednika vlade. Regionalni razvoj je pitanje toga da li će dijete koje se rodi Pljevljima, Bilom Polju, Rožajama, Plavu, Beranama, Mojkovcu ili Andrijevici moći tamo da ostane, da li će dobiti posao, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. To je regionalni razvoj. Jer građani, vidimo ovdje, pominju se neki indeksi razvijenosti i nerazvijenosti. Ne žive građani od indeksa i od tabela. Žive od plata, od investicija, od puteva, od škole, od kvalitetne zdravstvene zaštite, od investicione dostupnosti, da bi mogli da planiraju svoju i budućnost svoje porodice. I evo, postavljam jednostavno pitanje. Kako vlada zamišlja regionalni razvoj kad istovremeno kandiduje projekat Velje Brdo, kao jedan od najvećih stambenih projekata u Podgorici. Moje pitanje za sve, ne za vas, direktno je, kakvu poruku mi šaljemo građanima Sjevera kandidovanjem ovakvog jednog projekta? Znači, poruka je vrlo jasna. Ako želite stan, posao i neku perspektivu, nemojte da ostajete na Sjeveru. Dođite u Podgoricu. Jel' tako? Jer ovo je elementarna logika. Jedan i jedan su dva. S jedne strane pričamo o ravnomjernom razvoju, regionalnom razvoju, a s druge strane, dakle, stvaramo dodatne razloge za migraciju stanovništva iz sjevernog regiona prema glavnom gradu. Umjesto što gradimo Velje Brdo u Podgorici, zašto se nije moglo kandidovati neko Velje Brdo u Beranama, u Andrijevici, u Plavu, u Rožajama? Kako nekome nije palo na pamet da tamo kandiduje Velje Brdo? Da tim ljudima ponudi povoljne uslove za stanovanje. Da mladim bračnim parovima da šansu da ostaju na sjeveru. Ne samo što to se nijeste šetili da uradite, nego vi nemate ni nikakvu politiku koja bi podrazumijevala sutra da vratimo one građane koji su se iselili iz Crne Gore i sad su na privremenom radu u inostranstvu. Hrvatska je i prije i nakon što je ušla u Europsku uniju formulisala jednu politiku, sjećam se, ne znam sad da li ću tačno citirati cifru, ali ta politika je podrazumijevala da vlada Hrvatske opredijeli 30.000 eura svakoj porodici, 30 ili 40.000 eura, svakoj porodici koja odluči da se iz dijaspore vrati u Hrvatsku. Kao startnu pomoć da se snađe za početak i da polako etablira sebe u hrvatskom društvu. Mi nemamo ništa. Mi imamo Velje Brdo da ljudi sa Ćevera dolaze u Podgoricu. Nažalost, ovaj zakon govori više o strategijama i o bazama podataka, o savjetima, o komisijama, o podzakonskim aktima. Dakle, mnogo administracije, a premalo suštine u odnosu na potrebu da zadržimo ljude na sjeveru i da im obezbijedimo elementarne uslove za život dostojne čovjeka. Da se razumijemo, ne govorim da je ovo nastalo od juče. Ne govorim. Ali ne možete dolaziti sa zakonskim tekstovima svako malo u Skupštinu i pričati nam o tome kako je bilo do 2020. godine. Jer se ovdje najavila nova politika nakon 2020. I od 2020. nisam siguran da je ljudima na sjeveru bolje. Iđite, pitajte ih kako im. Možda im se otvorila neka perspektiva izgradnjom autoputa, možda. Možda nekim projektima koji su započeti na sjeveru, ali nijesu dovršeni, jer ova vlada nije prepoznala interes da dovrši te projekte. Da bi neko tamo mogao da se zaposli, da tamo nađe posao, a ne da trči trbukom za kruhom u Podgoricu, ne bi li našao stan i posao u glavnom gradu. Dakle, regionalni razvoj se ne može ostvarivati iz Podgorice i za Podgoricu. Ne može se graditi politikom centralizacije dok se istovremeno donose samo zakonska rješenja. Završavam. Dakle, Crnoj Gori je potrebna politika koja će da motiviše građane, da motiviše ljude. Potrebni su joj takvi zakoni koji nijesu samo administrativni tekstovi, nego zakoni koji odražavaju suštinu, koji će dati ljudima povod da ostaju na sjeveru. Jer država koja gubi svoje regione, ona rizikuje na dugi rok da izgubi i svoju budućnost. Jer šta će nam sjever ako je taj sjever ispražnjen? Ako tamo nema ko da živi i ako nema ko da ga valorizuje. To je velika opasnost za budućnost Crne Gore i ja ne vidim da se ova vlada time ozbiljno bavi i posebno ne vidim da ovaj zakonski tekst može nešto...
6: bitno da promijeni u politici vlade, jer regionalni razvoj vladinih politika se sveo na to kako će udijeliti i podijeliti partijske kvote partija koje čine parlamentarnu većinu. Zahvaljujem na pažnju.
7: Hvala, uvaženi kolega. Zaista, mada ne smijem da pohvalit ću vaše poštovanje vremena i da oslobodimo kolege na pauzi zbog džume. Nastavljamo sa radom u 13:45. Hvala vam na razumijevanju.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković sa saradnicima posjetio juče Andrijevicu. U okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta, večeras i sjutra održavaju se susreti mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Automoto Savez Crne Gore oprez na kolovozima. Vrijeme sjutra nestabilno. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11:00.
2: Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke, građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima juče je posjetio Andrijevicu. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanje institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Nakon sastanka sa predstavnicima lokalne uprave i građanima, Siniša Bjeković govorio je i za Radio Andrijevicu.
2: Kažite mi, kako ste zadovoljni odzivom građana?
3: Pa moram da kažem da sam prijatno iznenađen odzivom građana u Andrijevici, da je to veći broj, skoro dvostruko nego u ovim ostalim gradovima koje sam posjetio, osobu Usinje i Plav. U svakom slučaju čini mi se da je to još jedan dokaz za povjerenje u instituciju zaštitnika.
2: Koji su to najčešći problemi sa kojima se obratili naši građani i da li ste uočili neke zajedničke probleme u pritužbama građana?
3: Pa ne može se reći da ima nekakva zajednička karakteristika svih tih predmeta. Ono što je bitno, to su predmeti koji se tiču infrastrukturnih problema, zatim tu su i problemi koji se tiču socijalnog staranja, tu su dakle i problemi koji se tiču ostvarivanja građansko-pravnog statusa, vrlo različite dakle problemi sa koje su se građani danas obraćali, pitanje zapošljavanja također, tako da nema neke zajedničke karakteristike. Ono što je najbitnije u svemu ovome, najveći broj tih stranaka i dalje su pravno neuki i to je ono što karakteriše u najvećem dijelu rad institucije zaštite.
2: Šta građani mogu očekivati nakon današnjeg razgovora sa vama?
3: Prije bih rekao šta ne mogu očekivati, a to je da će institucija ombudsmana ćutati na njihove zahtjeve. U svakom slučaju, naravno da ćemo provjeriti sve njihove navode i da ćemo se truditi da u maksimalno mogućem roku, zavisno od toga naravno kakva će biti reakcija institucija kojima se budemo obraćali, pokuša da bude taj pravi posrednik, dakle, između građanina i građanke i organa vlasti. U svakom slučaju sprovešćemo procedure, imamo kontakte građana građanki, ako bude bilo dodatno potrebno osnažiti njihov zahtjev, bit će komunicirano od strane naših službenika.
2: Da li se problem građana na sjeveru Crne Gore, problemi razlikuju od onih u drugim dijelovima naše zemlje?
3: Razlikuje se jednim dijelom i zbog već poznatih stvari koje se dešavaju, procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori, to je posebno izraženi proces starenja u Crnoj Gori, odnosno napuštanja ovih područja od strane mladih ljudi. S tim u vezi naravno da li problemi su uglavnom fokusirani vezani za status takvih osoba. Ne vjerujem da ima nekih bitnih razlika u svim sjevernim opštinama, da to tako kažem, ali ima bitno drugačijih pitanja ili rekao bih problema sa kojima se suočavaju građani i građanke na sjeveru u odnosu na one koji žive u centralnom dijelu, odnosno u južnom dijelu Crne Gore.
2: Gospodine Bjekoviću, koja je vaša glavna poruka nakon današnjih razgovora građanima koji smatraju da su im ugrožena prava?
3: Da ne ćute na ugrožavanje prava, to je prva poruka, da imaju razumijevanje za to šta jeste stvarna uloga institucije zaštitnika i koliko su njegovi kapaciteti, odnosno kakve su nadležnosti, da budu uvjereni da ćemo postupati u maksimalnim granicama svojih ovlašćenja i da naravno, ako to može da bude finalna poruka, borba za ljudska prava nije pitanje jednog trenutka ili jednog građana, odnosno građanke. Mislim da je ovo proces u koji idemo zajedno sa svima u Crnoj Gori i da ti pozivi koji se tiču zaštite ljudskih prava jesu u suštini pozivi kojima građani preko institucije zaštitnika pozivaju organe države da budu odgovorni, da budu efikasni, da budu brzi i da shvate da uprava u cjelini, dakle državna i organi lokalne samouprave, nisu tu radi sebe nego radi građana Crne Gore.
1: Izjavu za Radio Andrijevicu dala je u svojstvu građanina i Olga Andžić.
2: Šta očekujete od današnjeg razgovora i može li vam ombudsman pomoći u rešavanju vašeg problema?
4: Očekujem pozitivu,

0: ozbiljno pristupili ovom problemu, svoje vrijeme nekako su izdvojili i čini mi se i preko tog vremena da razgovaraju sa nama i posvetili se razgovoru sa nama i rješavanju ovog problema.
1: Koliko vam znači što je gospodin Bjeković došao u naš grad i što ste imali priliku da direktno razgovarate sa njim?
0: Znate kako, moram vam priznati da je nekako umirio, uspio je da umiri nekako i sve ovo što smo iznijeli, našu problematiku, je nekako vrlo ozbiljno shvatio i nekako se posvetio našem razgovoru.
1: Da li nakon današnjeg razgovora sa gospodinom Bjekovićem i njegovim saradnicama osjećate da će vaš problem biti ozbiljno razmotren, problem vašeg brata?
0: Pa prosto negdje osjećam, već sam u prethodnom odgovoru rekla da je prosto uspio da nas nekako umiri i da nekako nam da nadu da će moći da se riješi naš problem.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Čekam te kod sata, jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Tim povodom naša gošća u studiju bila je mlada pjesnikinja Kristina Babić. Sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo dio razgovora i najavu ove manifestacije.
0: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
2: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
2: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talent pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj, ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog Polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče? Šta publika može da očekuje? Da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
2: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored

0: sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
1: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevićanima?
0: Naravno da mi znači, jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo već održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
1: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi, ko će sve nastupiti? Da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije?
0: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
1: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
0: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.

0: U nastavku dnevnika pregleda rezultata tradicionalnih sportskih nadmetanja održanih juče u Lotini kao i raspored današnjih utakmica. U skokovima na limu u mjestu Valje Sućevska prvo mjesto osvojio je Vuk Šoškić, drugi je bio Vidoje Trišić, dok je treće mjesto pripalo Stefanu Praševiću. U disciplini bacanje kamena s ramena, održanoj u etno selu Koljeno, najbolji je bio Stefan Praščević. Drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, a treće Lazaru Šunjeviću. U skoku u dalj najuspješniji je bio Nenad Šoškić, drugo mjesto zauzeo je Milivoje Šoškić, a treće Bogdan Vlahović. U nadvlačenju konopca pobjedu je odnijela ekipa Cmiljevica, drugo mjesto zauzela je ekipa Koljeno, dok je treća bila ekipa Podšipurak.
1: Najavljujemo i raspored utakmica za danas na turniru Igrom protiv zaborava u Lotini. 18 časova u konkurenciji pionira sastoju se Koljeno i kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca. U 19 časova u seniorskoj konkurenciji sastaju se Grmeč Gold Grading. U 20 časova na programu je susret Frigo Babino Koljeno i u 21 čas Berkom Buče Podorah.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati doktor Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula doktorka Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067 245 951 i 051 241 240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
0: Pratite program Radio Andrijevice. Poštovani slušalci, u nizu manifestacija koja organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta i ovog ljeta, tačnije 24. i 25. jula, bit će održani susreti mladih umjetnika Andrijevice pod nazivom Čekaj me kod sata, koji će okupiti mlade autore, ljubitelje književnosti, koji vjeruju u pisanu riječ. Ovaj prostor gdje se susreću kreativnost, inspiracija i stihovi koji oblikuju novu književnu scenu. O programu, značaju ovog događaja i očekivanjima razgovaramo sa organizatorkom, našom talentovanom pjesnikinjom Kristinom Tinom Babić. Tina, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala vam na divnom gostoprimstvu kao i uvijek.
0: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
3: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
3: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talent pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče? Šta publika može da očekuje? Da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
3: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
0: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevičanima?
3: Naravno da mi znači, jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo veče održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
0: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi, ko će sve nastupiti? Da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije?
3: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
0: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
3: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.
0: Interesuje me kako je nastala ideja za organizaciju ovakve manifestacije i kao mladoj pjesnikinji, koliko tebi lično znači organizovanje ovakvog događaja?
3: Pa negdje od početka sam željela da napravimo događaj koji neće biti samo klasično književno veče, već i više neko mjesto susreta svih ljudi koji vole umjetnost. Jer mislim da kultura ima smisla tek kad okuplja ljude, a ovaj događaj itekako okuplja iz godine u godinu. A kao pjesnikinji posebno mi znači što mogu da doprinesem i kulturnom životu grada i naravno da kroz to i ja nekako dam priliku mladim autorima da se predstave.
0: Tina, koliko ovakvi događaji doprinose razvoju kulturnog života u našoj Andrijevici?
3: Veoma. U malim sredinama kultura ima stvarno posebnu vrijednost, jer svako ovakvo okupljanje postaje i prostor za razmjenu ideja i upoznavanje novih autora i njegovanje umjetnosti. Jer vjerujem da je ulaganje u kulturu zapravo ulaganju u identitet jednog grada, a činjenica da evo četvrtu godinu za redom ova manifestacija privlači pažnju, upravo i pokazatelj da je taj format dobar i samim tim je i neophodan kulturnom životu Andrijevice.
0: I za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi nakon ove manifestacije, da li da očekujemo novo književno djelo, da li su u planu nastupi, gostovanja?
3: Ne mogu reći da pišem svakodnevno, postoje neki životni termini u kojima smo stvarno blagosloveni inspiracijom i samim tim nadahnuti za pisanje, međutim postoje i periodi kad nas takav blagoslov prosto napusti. Onaj koji živi svoju poeziju, on zna da će iza pjesmu doći taj pravi trenutak. Do tada ja živim neki svoj stih, pa pomalo živim i od tuđih stihova, sakupljam iskustva i budno, vjerujte mi, tragam za tom iskrom koja će da pokrene proces kako bih možda već do iduće ove manifestacije imala svoju novu knjigu. Također nadam se i da će nekog od učesnika ova manifestacija da pokreni, da nadahne, da da vjetar u leđa, pa da u narednoj godini dobijemo još koju knjigu, a poziv za učešće je uvijek otvoren.
0: Tina, vjerujem da će ovaj kulturni događaj ove godine kao i prethodnih okupiti brojne ljubitelje pisane riječi i time potvrditi da književnost zauzima posebno mjesto u kulturnom životu našeg kraja. Meni ostaje samo da ti se zahvalim i da ti poželim puno uspjeha u daljem radu. Naša ekipa će naravno sa velikim zadovoljstvom ispratiti obje večeri. Iskoristit ću priliku da pozovem sve naše slušalce da dođu i podrže mlade stvaraoce i zajedno uživaju u večerima posvećenim umjetnosti i pisanoj riječi.
3: Hvala vam na ovom inspirativnom razgovoru i čekam vas kod sata.
0: Hvala ti još jednom.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.

90.8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Od najstarijeg mrava do najvećeg slona. Svako živo biće ima svoje mjesto u krugu života. Mufasa je bio kralj lavova, a Sarabi je bila njegova kraljica. Njihovo mladunče Simba će jednog dana naslijediti očev presto i postati kralj lavova. Malenog Simbu je uzeo u naručje mudri babun Rafiki, koji ga je posuo prahom i predstavio životinjama kao budućeg kralja ponosne zemlje. Mufasin brat Scar nije prisustvovao ovoj svečanosti. Nije mu bilo pravo što će Simba postati sljedeći kralj lavova, jer je oduvijek želio da to bude on. Vrijeme je prolazilo i Simba je rastao. Jednog jutra Mufasa ga je odveo na vrh ponosne stene. "Pogledaj, Simba," rekao je. "Gdje god dopire tvoje oko i doseže svjetlost, tu je naše kraljevstvo." "Aha," reče mladi lavić, a zatim upita: "Šta je s onim senovitim delom tamo?" "To je izvan naših granica. Tamo nikad ne bi trebalo da ideš, Simba," upozorio ga je Mufasa. Nešto kasnije, Simba je ponosno rekao svom stricu Skaru: "Jednog dana ja ću vladati cijelim kraljevstvom, osim onim senovitim delom. Tata je rekao da ne smijem da idem tamo." Potpuno je u pravu, lukavo se složio Skar. Groblj sonova nije mjesto za mladog princa. Tamo odlaze samo najhrabriji lavovi. Skar je znao da će Simba željeti da dokaže svoju hrabrost. Nije rekao ništa kad je Simba potrčao prema svojoj voljenoj mladoj lavici Nali i predložio je da zajedno istraže tajanstvenu zemlju. Kad su dva lavića stigla do zemlje Senki, pred njima se ukazalo zloslutno mjesto u magli, prekriveno slonovskim kostima. "Tako je jezivo," zabrinuto je šapnula Nala. "Hajde," reče Simba, "dođi da vidiš." Kraljev savjetnik, ptica Zazu, pokušavala je da upozori laviće čim ih je sustigla. "Predaleko smo od lavlje stene. Ovdje je opasno." "He, he, he," začuo se čudan kikot koji je dolazio od tri hijene. Banzija, Šenzija i Eda. Oni su se pojavili ispod jedne slonovske lobanje. Zazu im tada reče da je Mufasa savjetnik. Hijene shvatiše da je Simba budući kralj. "Kralj je savršen za jelo," nasmija se Banzi. Hijene pojuriše Simbu i Nalu. Ali jedan iznenadni, gromoglasni urlik zatrese i stene i kosti. To je bio Mufasa, kralj lavova. Uplašene hijene pobegoše. Te večeri Mufasa je razgovarao sa Simbom. "To što si hrabar ne znači da moraš tražiti nevolju," reče on svome sinu. Upita ga Simba iznenada: "Hoćemo li mi uvijek biti zajedno?" Mufasa pogleda prema blistavom nebu. "Veliki kraljevi iz prošlosti gledaju na nas sa zvezda," reče. "Kad osjetiš da si usamljen, zapamti da su oni uvijek tu da ti pokažu pravi put i ja ću jednog dana biti sa njima."
3: Skar se ljutio na hijene jer su dozvolile Simbi da pobegne. A onda je sa njima sklopio dogovor. Ako mu pomognu da postane kralj, moći će slobodno da se kreću po kraljevstvu lavova. Skar je zatim poveo Simbu u ogromnu klisuru, obećavajući laviću predivno iznenađenje. Rekao mu je da sačeka kod stene, a zatim je dao znak hijenama. One poteraše stado gnua koji su u stampedu prestrašeno bežali od hijena, tako da se sva zemlja tresla. Sljedećeg trena krdo gnua ulete u klisuru, pravo na Simbi. On pokuša da se spase uhvativši se za drvo, ali grana se savi pod njegovom težinom. U trenutku kada je izgledalo da Simba pada, Mufasa ga iznenada zgrabi i prebaci na drugi kraj stene, na bezbedno. Ali kroz gusti stampedu Simba ugleda oca kako nestaje pod kopitima na zaustavljivih gnuva. Kada je krdo projurilo, Simba je video oca kako beživotno leži u podnožju strme stene. Lavić nije znao da je Scar gurnuo svog brata kralja dok se je penjao uz stenu. Da nije došao po tebe, kralj bi dalje bio živ, reče Scar prilazeći Simbi. Pokušao je da me spasi, promuca kroz suze Lavić. Bila je to nesreća. Beži, Simba, povika na to Scar. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Dok je gledao kako Simba beži, Scar naredi hijenama da ubiju Lavića. One pojuriše za njim, ali naleteše na trnovito žbunje koje ih zaustavi. Simba ne može preživjeti u pustinji, rekoše i odlučiše da se vrate na ponosnu stenu svome novom kralju Scaru. A Simba? Njega sigurno spržilo pustinsko sunce da nisu naišla dva radoznala bića, Merkat Timon i divlja svinja Pumba. Timon i Pumba su se sažalili nad Lavićem, pa su ga odveli svojoj kući u džunglu. Počeše da ga uče kako da živi u skladu sa filozofijom Hakuna Matata, što znači budi bezbrižan. Još ga naučiše kako da jede insekte. Simba je pokušavao da zaboravi prošlost, ali zvezde su ga svako veče podsećale na stare kraljeve i njegovog oca, Mufasu. Posle nekog vremena, jedna lavica je opazila Pumbu i počela da ga lovi. Simba je požurio da zaštiti svoga prijatelja i u tom času prepoznao je mladu lavicu. Nala, viknuo je. Simba, odazva se lavica. Mislila sam da si mrtav. Prijatelj iz detinjstva se zagrliše. A Nala ispriča Simbi kako živi pod vlašću zbog kralja Skara. I još mu reče da su svi lavovi tamo nesrećni, da životinje gladuju i da su se hijene razmilele svuda unaokolo.

0: Tenoć, mudri stari majmun Rafiki je pronašao Simbu. Samog i odveo ga do malog jezera. Simba je u vodi video odraz očevog lica i čuo njegov glas. Simba, pogledaj se, reče mu Fasa. Ti si moj sin i jedini pravi kralj, pa moraš da zauzmeš svoje mesto u krugu život. I tako se Simba uputio na kraljevstvu lavova sa namerom da zbaci nezakonitog kralja. Pridružiše mu se Nala, Timon i Pumba. Iznenađen sam što te vidim živog, reče Scar, prezrivo dok se Simba približavao lavljoj steni. Vratio sam se da preuzmem kraljevsko mesto koje mi pripada, odgovori Simba. Gunđajući besno, Scar pogura Simbu do ivice jedne stene. I dok se Simba borio sa Scarom, ne bi li se održao nevaljalac mu šapnu. Reći ću ti, pre nego što pogineš, svoju malu tajnu koju sam do sada krio. Nisi ti, Simba, kriv za očevu smrt. Njega sam ja gurnuo i ubio. Simbino srce se ispuni besom i on osjeti u sebi snagu bar 10 lavova. Odbi se od litice, silovito se baci na Skara i borba započe. Za to vreme Nala je hrabro povela ostale lavove protiv hijena, pa su se čak i Timon i Pumba umešali u tuču. Nastade krvava bitka koja potraja sve dok nije i posljednja hijena pobegla iz zemlje lavova. Za to vreme Simba je odgurao Skara do vrha lavlje stene i svom snagom ga pritisnuo. Skar poče dahtati. Nemoj, molim te, smiluj se na mene. Odlazi odavde, Skaru, zareža moćni Simba. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Kada je Simba okrenuo leđa, Skar ga podmuklo napade. Brzinom munje koja sevnu nebom. Snažni Simba baci Skara niz smrtnu liticu tako dole, gde su čekale gladne hijene. I tako je okončana vladavina zlog i podmuklog Skara. Simba zauze njegovo mesto i postade pravi kralj lavova. A posle nekog vremena, kralj Simba i kraljica Nala dobili su sina. Na putu ka vrhu lavlje stene, roditelji dadoše mladunče mudrom babunu Rafiki, koji ga posu prahom i pozdravi kao budućeg kralja u tom velikom krugu života.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Kad bih imala one čizme što u jednom koraku pređu 7 milja, ne bih putovala brodom, ne bih letjela avionom, ne bih preko pijeska plovila na pustinjskoj lađi koju neki nazivaju Kamila. I sigurno ne bih otišla samo 3 puta u Aziju i Afriku da se vidim sa svojim crnim i svojim žutim prijateljima. Ono što sam vidjela na tim putovanjima ispričat ću vam. Ono što nisam, izmislit ću. Jer u svijetu mašte i snova sve je dozvoljeno i sve je moguće. Želim vam veselo putovanje na talasima našeg radija. Znate li šta se desilo u Džakarti? I gdje je ta Džakarta? Možda ste još mali da biste to znali. Dovoljno je da znate da je to jedan veliki grad na ostrvu Javi u Indoneziji, a to je daleko, daleko na istoku. Znate li šta se događa sa biljkama kad dugo ne pada kiša i kad ih niko ne zaliva? Ako znate, nećete se čuditi što su se u Džakarti pobunili oluci, kišobrani i suva trava jer cijela 3 mjeseca nije padala kiša. A protiv koga su se pobunili? To vi mene pitate, ali ja tražim od vas da brzo odgovorite kako postaje kiša i odakle ona pada. Pročitat ću vam pjesmu o pobuni kišobrana koju je napisao Slavko Janevski. Ako je naučite, bit ćete za cijelu jednu pjesmu pametniji. Pobuna kišobrana. Ako pri ruci imaš kartu, nađi u Indoneziji grad Džakartu. U tom gradu na tezgi nekog trgovca Luna podigla se kišobranska buna. Iskočili kišobrani iz rafova zato što 3 mjeseca i više nad gradom

bilo kiše. Ta čudna formacija od kišobrana crnih, bijelih, čitava demonstracija, vikala je duž ulica vrelih. Tražimo pod tačkom razno da se smijeni svod. Nećemo više da se provodimo prazno bez oblaka i kiše. Kišobranima su se pridružili oluci zvonjivi, gumena crijeva uvijena, hidranti sanjivi i trava nezalivena. Saobraćaj stao. Rikše pošašavile, preplašene ribe u moru se podavile. Vijest mi je donijela mala ptica vrabac, šapnula mi. U Džakarti pravi je gužvanjac, guranjac, zbrka je zavladala. A sve to zbog toga što već dugo, dugo nije kiša padala.

Bajka postoji u svemu, u zrnu pjeska, u oblaku, u planinskom cvijetu, u školjci na dnu mora, u svima nama. Treba je samo otkriti. Za otkrivanje bajke potrebno je srce i dar pisca. Ispričat ću vam bajku koju je napisala Grozdana Olujić. Dječak i princeza. U šumi od betona rastu staklene kule. U vrhu jedne od njih, visoko u oblacima, živi dječak bleđi nego krompirova klica. U vrhu druge živi djevojčica, lomna i izdužena kao puzavica. Niti dječak vidi djevojčicu, niti djevojčica zna dječaka. Ali dječak je čuo da u vrhu staklene kule živi jedna začarana princeza. Rekao mu je to južni vjetar, sjeverni je potvrdio riječi južnog. Zapadni se čak zakleo da je princeza najljepša djevojčica koju je ikada dotakao. Istočni je još u posjeti ledenim bregovima. A na vjetrove lutalice što lete u suton oko kule kao krila džinovskih ptica, dječak ne računa. Čudesne su, ali lažne njihove priče. Dječak je čuo da je kula princezina visoka, previsoka, u samo nebo dopire. Ptice od nje zaziru, vjetrovi je se plaše, a ključa nema. Kako poslati poruku princezi da si usamljen kao i ona? Kako ublažiti njenu strepnju? Da je na pustom ostrvu, dječak bi stavio pismo u bocu, a bocu bacio u more. Talasi bi se valjali, dani bi tekli, more bi donijelo bocu do ostrva i princeza bi znala. Negdje u dalekom svijetu jedan dječak misli na nju. Da je na vrhu strašne planine, poslao bi joj glas po orlu. Da je na nekoj od zvijezda, oblaci bi do nje stigli. Dječak bleđi od krompirove klice, nasloni čelo o stakleni zid svoje kule. Ah, dođavola, pa on jedva da si razlikuje od šarene ribe iz staklenika. Ustade dječak i u najveću posudu koju je imao nali vode. Evo ti malo mora, reče ribici i baci je u vodu. Ali riba niti zapliva, niti radosno mahnu repom. Dugo izbunjeno stajala je na jednom mjestu. Onda poleti kao strijela. Reci mi, kako da dođem do princeze? Ali riba je ćutala, a i vjetar se oko kule utišao. Šta sada? Dječak pređe rukom preko čela. Ah, da. Ako postoji kula i u kuli princeza, mora postojati način i da se do nje dođe. Ali kome da se obrati? Koga da pita za savjet? Roditelji su otišli da zarade koru hleba. Brata i sestre nema. Da ima sestru, sestrica bi mu svoj zlatni pojas dala. Pomoću njega on bi se spustio niz kulu. Nekako bi došao do princeze. Kako je strašna kamena šuma. Kad ka njoj pogledaš iz svoje kule, ka tebi ponori zijevnu. A gore visoko u kuli samo je začarana princeza. Sjede dječak na krevet na samu ivicu i utiša se. Bilo je vrijeme spavanja. Ali legne li, raširi li se po krevetu, gdje će sjesti princeza? Gdje se opružiti kada je dovede umornu i gladnu? Umornu i gladnu? Ah, da. Kucnuo se dječak u čelo, ustade i namjesti stočić za dvoje. Ne bi ga tako ni majka namjestila. Jedan tanjir pa jedna viljuška, kašika, nožić. Drugi tanjir, druga kašika, viljuška, nož. Zatim po parče hleba, pa malo povrća i mesa. Njoj, malo njemu. Na kraju po čaša mlijeka. Šta još? Gladan je bio dječak, pa reče. Počinjemo, princezo. Vidiš li kako si blijeda? I gle, čuda. Poče da se prazni tanjirić. Razrugači dječak oči i vidi. Preko puta njega sjedi djevojčica tanka i lomna kao puzavica. Pruži dječak ruku preko stola. Zdravo i dobrodošla, reče. Pruži ruku preko stola princeza. Čekao si me dugo. Upitno se unese dječaku u lice. Dugo, predugo. A ja sam ti poruke slala, ogledalom, ali ti ih nisi razumio. Vjerovao sam da su to sunčani zraci. Padali su mi na obraze i budili me zorom. To sam te ja budila. Osmihnu se princeza i popi čašu mlijeka, a dječak pomisli. Gle, zar i princeze piju mlijeko? Kako si znala za mene? Vjetrovi su mi rekli. Dugo sam se ka ulici naginjala, ali to je kao da u ponor gledaš.
morao si na mene misliti uporno i dugo da bih do tebe mogla stići. Princeza se povjerljivo nažeka dječaku. To je sada naša tajna. Naša tajna, reče dječak zabrinuto, pomislivši, možda je ona čula za nekog drugog dječaka. Možda će se dići i otići čim opazi da on nije taj. Strah je punio dječakovo srce kao što mlijeko puni čašu, do vrha. Ali princeza nije odlazila. A kakva je samo čuda znala. Bar u igri staklenaca ću biti bolji, reče dječak. Ali princeza pobjedi i odnese mu sve staklence. Zatim uze blok i poče da crta. Eh, kad bih ja to znao, pomisli dječak. Dok su pod princezinim prstima na hartiji rasle prašume, cvijeće i leptiri čudnih oblika. Iza zamršenih, gustih puzavica vrebalo je tigrovo žuto oko. Budi kraljica džungle, reče tigar i pokloni se pred princezom. Moje carstvo je odavde do okeana, a dječak ima samo jednu sobu. Htjede tigar da stavi princezu sebi na leđa, ali ona ga gurnu od sebe i nasmija se. Ali nigdje nam nije ljepše, uze princeza dječakovu ruku i reče, vratimo se. Samo što je to bilo lakše reći nego učiniti. Car tigar nije htio ni da čuje o tome. Moraš ostati, moraš, uskliknu strašnim glasom. Tvoje će biti moje beskrajno carstvo, evo ti krune. Pružio je on krunu načinjenu od dijamanata i rubina, ali je princeza bacio šiprag. Ne treba meni tvoje carstvo. I imam ja svoga princa. Zagrli princeza dječaka, a tigar sleže ramenima. Na ljubav nikoga ne možeš natjerati, ničim je ne možeš iznuditi. Idite, reče gromkim glasom i pred njim se rastvori džungla. Opet su bili u kuli za stolom. Princeza je crtala i na crtežu je rasla planina, rasla šuma. Je li bilo košuta u toj šumi? Vjeverica. Dječak se nije usuđivao da pita. Možda vjeverice imaju moć da začaraju i dječaka pretvore u hrast, a princezu u lipu. Ili ih opet odvoje i u visoke kule zatvore. Dječak sa strane pogleda princezu. Nije želio da ga vidi prestrašenog, te tako i strah savlada, nasmija se. Nacrtaj mjesečevu dolinu. Nacrtaj brod koji će nas odnijeti do nje, reče dječak, a pod prstima princeze poče da oživljava brod, da raste. Ali dječak je oklijevao da se popne na njega. Brod mu je nekako previše ličio na njegovu ribu iz staklenika. Bio je isto tako srebrnast, isto blistav. Penji se, kapetane, penji, viknu princeza. Brod samo što nije zaplovio. I pope se dječak. Duga i meka je bila plovidba. Tamo gdje su išli, čekalo ih je mnogo djece, mnogo pjesme. Treba se odmoriti, treba se pripremiti za susret. Načini dječak postelju na palubi i leže na samu njenu ivicu. Iza leđa mu je strujao princezin dah. Ah, kako je tiho, kako puno mjesečine bilo more. Jesu li godine prolazile? U sobu koju je presjecao zrak mjeseca uđe mlada žena, za njom dječakov otac. Gle, uzviknu žena, večeras kao da je neko bio ovdje. Na stolu posuto mrvama hleba stajala su dva ispražnjena tanjira, dvije ispijene čaše mlijeka, a na samoj ivici kreveta spavao je dječak. Uzalud su ga pomicali ka sredini kreveta. Dječak se stalno pribijao uz ivicu, majka se zbunjeno osmijehnu. Šta i da učini drugo, kad nije mogla da vidi da nasred kreveta kraj dječaka spava princeza. Priča malo naopačke. Noća su 5 do 12 na šangajskoj stanici, vidjeh strašan krkljanac. Sve je počelo kada je vrisnuo jedan ranac da je zaboravio vlasnika, još na granici. Odmah za njim se jedan džak u kome je bio mak uplakan. Šta tu vazda? Sruči na moj potiljak i njemu se izgubio gazda. Zatim jedan kofer crn, kao da stade na trn, skoči pa se otvori, zaplaka, progovori, kao imao je neku damicu, maminu ćerku ili ćerkinu mamicu s češljićem u kosi. A sad, ko će da ga nosi? Drugi jedan sa velikom bravom njihao je tužno kožnom glavom. S gazdom se izgubili i njegovi kučići. Siromah kofer. S brigom se borio, nije znao da lj nije izgovorio.
a htio je da kaže ključići. I odjednom iz 30 vagona svi u klasa čuješ 33 glasa. Bez gazde smo, svi isto. Propali smo, načisto. I tako dakle, umjesto šangajske šetnje bio sam svedok pometnje. Krckali su vagoni i furgoni kao da ih deru žive, a pred njima dvije lokomotive sive. Digoše se na točkove zadnje, jedna uz drugu se stisnuše i kao gladne pisnuše. Iz gvozdenog grla jedno gromko u-u-u. Tačno u ponoć, lokomotive, vagoni i furgoni krenuše redom, tika-taka, tika-tak, kolosecima u mrak. U novinama s jutra, duga lista oglasa, jedno 200-300, vreće, korpe, koferi, torbe, male, velike, traže svoje vlasnike. Nalazaču časnom, ali da se ne uvrijedi, i nagrada slijedi.

Radio Andrijevica.

1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neutralnih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice Turske države u njenom dijelu na evropskom kontinentu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima posjetio juče Andrijevicu. U okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta večeras i sjutra održavaju se susreti mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Automoto savez Crne Gore oprez na kolovozima. Vrijeme sjutra nestabilno. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova.
2: Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima juče je posjetio Andrijevicu. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanje institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Nakon sastanka sa predstavnicima lokalne uprave i građanima, Siniša Bjeković govorio je i za Radio Andrijevicu.
2: Kažite mi, kako ste zadovoljni odzivom građana?
3: Pa moram da kažem da sam prijatno iznenađen odzivom građana u Andrijevici, da je to veći broj, skoro dvostruko nego u ovim ostalim gradovima koje sam posjetio, su Gusinje i Plav. U svakom slučaju čini mi se da je to još jedan dokaz za povjerenje u instituciju zaštitnika.
2: Koji su to najčešći problemi sa kojima se obratili naši građani i da li ste uočili neke zajedničke probleme u pritužbama građana?
3: Pa ne može se reći da ima nekakva zajednička karakteristika svih tih predmeta. Ono što je bitno, to su predmeti koji se tiču infrastrukturnih problema, zatim tu su i problemi koji se tiču socijalnog staranja, tu su dakle i problemi koji se tiču ostvarivanja građansko-pravnog statusa, vrlo različite dakle problemi sa koje su se građani danas obraćali, pitanje zapošljavanja takođe, tako da nema nekakve zajedničke karakteristike. Ono što je najbitnije u svemu ovome, najveći broj tih stranaka i dalje su pravno neuki i to je ono što karakteriše u najvećem dijelu rad institucije zaštite.
2: Šta građani mogu očekivati nakon današnjeg razgovora sa vama?
3: Prije bih rekao šta ne mogu očekivati, a to je da će institucija ombudsmana ćutati na njihove zahtjeve. U svakom slučaju, naravno da ćemo provjeriti sve njihove navode i da ćemo se truditi da u maksimalno mogućem roku, zavisno od toga naravno kakva će biti reakcija institucije kojima se budemo obraćali, pokuša da bude taj pravi posrednik, dakle, između građana i građanke i organa vlasti. U svakom slučaju sprovešćemo procedure, imamo kontakte građana građanki, ako bude bilo dodatno potrebno osnažiti njihov zahtjev, bit će komunicirano od strane naših službenika.
2: Da li se problem građana na sjeveru Crne Gore problemi razlikuju od onih u drugim dijelovima naše zemlje?
3: Razlikuje se jednim dijelom i zbog već poznatih stvari koje se dešavaju, procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori, to je posebno izraženi proces starenja u Crnoj Gori, odnosno napuštanja ovih područja od strane mladih ljudi. S tim u vezi naravno da li problemi su uglavnom fokusirani vezani za status takvih osoba. Ne vjerujem da ima nekih bitnih razlika u svim sjevernim opštinama, da to tako kažem, ali ima bitno drugačijih pitanja ili rekao bih problema sa kojima se suočavaju građani i građanke na sjeveru u odnosu na one koji žive u centralnom dijelu, odnosno u južnom dijelu Crne Gore.
2: Gospodine Bjekoviću, koja je vaša glavna poruka nakon današnjih razgovora građanima koji smatraju da su im ugrožena prava?
3: Da ne ćute na ugrožavanje prava, to je prva poruka, da imaju razumijevanje za to šta jeste stvarna uloga institucije zaštitnika i koliko su njegovi kapaciteti, odnosno kakve su nadležnosti, da budu uvjereni da ćemo postupati u maksimalnim granicama svojih ovlašćenja i da naravno, ako to može da bude finalna poruka, borba za ljudska prava nije pitanje jednog trenutka ili jednog građana, odnosno građanke. Mislim da je ovo proces u koji idemo zajedno sa svima u Crnoj Gori i da ti pozivi koji se tiču zaštite ljudskih prava jesu u suštini pozivi kojima građani preko institucije zaštitnika pozivaju organe države da budu odgovorni, da budu efikasni, da budu brzi i da shvate da uprava u cjelini, dakle država i organi lokalne samouprave, nisu tu radi sebe nego radi građana Crne Gore.
1: Izjavu za Radio Andrijevicu dala je u svojstvu građanina i Olga Andžić.
2: Šta očekujete od današnjeg razgovora i može li vam ombudsman pomoći u rešavanju vašeg problema?
4: Očekujem pozitivu, prosto negdje ja sam i optimista, oni su jako ozbiljno pristupili ovom problemu, svoje vrijeme nekako su izdvojili i čini mi se preko tog vremena da razgovaraju sa nama i posvetili se razgovoru sa nama i rješavanju ovog problema.
2: Koliko vam znači što je gospodin Bjeković došao u naš grad i što ste imali priliku da direktno razgovarate sa njim?
4: Znate kako, moram vam priznati da je nekako umirio, uspio je da umiri nekako i sve ovo što smo iznijeli, našu problematiku je nekako vrlo ozbiljno shvatio i nekako se posvetio našem razgovoru.
2: Da li nakon današnjeg razgovora sa gospodinom Bjekovićem i njegovim saradnicama osjećate da će vaš problem biti ozbiljno razmotren, problem vašeg brata?
4: Pa prosto negdje osjećam, već sam u prethodnom odgovoru rekla da je prosto uspio da nas nekako umiri i da nekako nam da nadu da će moći da se riješi naš problem.

0: Ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Tim povodom naša gošća u studiju bila je mlada pjesnikinja Kristina Babić. Sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo dio razgovora i najavu ove manifestacije.
0: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
2: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
2: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talent pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče? Šta publika može da očekuje? Da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
2: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
0: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevičanima?
2: Naravno da mi znači, jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo veče održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.

0: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi, ko će sve nastupiti? Da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije?
1: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
0: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
1: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.

0: U nastavku dnevnika pregleda rezultata tradicionalnih sportskih nadmetanja održanih juče u Lutini kao i raspored današnjih utakmica. U skokovima na limu u mjestu Valje Sućevska prvo mjesto osvojio je Vuk Šoškić, drugi je bio Vidoje Trišić, dok je treće mjesto pripalo Stefanu Praševiću. U disciplini bacanje kamena s ramena, održanoj u etnoselu Koljeno, najbolji je bio Stefan Praščević. Drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, a treće Lazaru Šunjeviću. U skoku u dalj najuspješniji je bio Nenad Šoškić, drugo mjesto zauzeo je Milivoje Šoškić, a treće Bogdan Vlahović. U nadvlačenju konopca pobjedu je odnijela ekipa Cmiljevica, drugo mjesto zauzela je ekipa Koljeno, dok je treća bila ekipa Podšipurak.
1: Najavljujemo i raspored utakmica za danas na turniru Igrom protiv zaborava u Lutini. 18 časova u konkurenciji pionira sastoju se Koljeno i kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca. U 19 časova u seniorskoj konkurenciji sastaju se Grmeč Gold Grading. U 20 časova na programu je susret Frigo Babino Koljeno i u 21 čas Berkom Buče Podorah.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete, 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati doktor Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula doktorka Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067 245 951 i 051 241 240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
0: Pratite program Radio Andrijevice. Poštovani slušalci, u nizu manifestacija koja organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta i ovog ljeta, tačnije 24. i 25. jula, bit će održani susreti mladih umjetnika Andrijevice pod nazivom Čekaj me kod sata, koji će okupiti mlade autore, ljubitelje književnosti, koji vjeruju u pisanu riječ. Ovaj prostor gdje se susreću kreativnost, inspiracija i stihovi koji oblikuju novu književnu scenu. O programu, značaju ovog događaja i očekivanjima razgovaramo s organizatorkom, našom talentovanom pjesnikinjom Kristinom Tinom Babić. Tina, dobrodošla.
3: Dobar dan, hvala vam na divnom gostoprimstvu kao i uvijek.
0: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče, s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
3: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari, od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
3: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talent pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče? Šta publika može da očekuje? Da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
3: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
0: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevičanima?
3: Naravno da mi znači, jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo već održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
0: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi, ko će sve nastupiti? Da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će večer biti osmišljeno nešto drugačije?
3: To večer će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
0: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
3: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.
0: Interesuje me kako je nastala ideja za organizaciju ovakve manifestacije i kao mladoj pjesnikinji, koliko tebi lično znači organizovanje ovakvog događaja?
3: Pa negdje od početka sam željela da napravimo događaj koji neće biti samo klasično književno veče, već i više neko mjesto susreta svih ljudi koji vole umjetnost. Jer mislim da kultura ima smisla tek kad okuplja ljude, a ovaj događaj itekako okuplja iz godine u godinu. A kao pjesnikinji posebno mi znači što mogu da doprinesem i kulturnom životu grada i naravno da kroz to i ja nekako dam priliku mladim autorima da se predstave.
0: Tina, koliko ovakvi događaji doprinose razvoju kulturnog života u našoj Andrijevici?
3: Veoma. U malim sredinama kultura ima stvarno posebnu vrijednost, jer svako ovakvo okupljanje postaje i prostor za razmjenu ideja i upoznavanje novih autora i njegovanje umjetnosti. Jer vjerujem da je ulaganje u kulturu zapravo ulaganju u identitet jednog grada, a činjenica da evo četvrtu godinu za redom ova manifestacija privlači pažnju, upravo i pokazatelj da je taj format dobar i samim tim je i neophodan kulturnom životu Andrijevice.
0: I za kraj ovog razgovora, Kakvi su tvoji planovi nakon ove manifestacije? Da li da očekujemo novo književno djelo? Da li su u planu nastupi, gostovanja?
3: Ne mogu reći da pišem svakodnevno. Postoje neki životni termini u kojima smo stvarno blagosloveni inspiracijom i samim tim nadahnuti za pisanje. Međutim, postoje i periodi kad nas takav blagoslov prosto napusti. Onaj koji živi svoju poeziju, on zna da će iza pjesmu doći taj pravi trenutak. Do tada ja živim neki svoj stih, pa pomalo živim i od tuđih stihova, sakupljam iskustva i budno, vjerujte mi, tragam za tom iskrom koja će da pokrene proces kako bih možda već do iduće ove manifestacije imala svoju novu knjigu. Također nadam se i da će nekog od učesnika ova manifestacija da pokreni i da nadahne, da da vjetar u leđa, pa da u narednoj godini dobijemo još koju knjigu, a poziv za učešće je uvijek otvoren.
0: Tina, vjerujem da će ovaj kulturni događaj i ove godine kao i prethodnih okupiti brojne ljubitelje pisane riječi i time potvrditi da književnost zauzima posebno mjesto u kulturnom životu našeg kraja. Meni ostaje samo da ti se zahvalim i da ti poželim puno uspjeha u daljem radu. Naša ekipa će naravno sa velikim zadovoljstvom ispratiti obje večeri. Iskoristit ću priliku da pozovem sve naše slušalce da dođu i podrže mlade stvaraoce i zajedno uživaju u večerima posvećenim umjetnosti i pisanoj riječi.
3: Hvala vam na ovom inspirativnom razgovoru i čekam vas kod sata.
0: Hvala ti još jednom.
2: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Sa vama danas Zorica, za dobar izbor muzike i za tonsku montažu i realizaciju danas je zadužen Velibor i mi ćemo se sa vama družiti do 19 časova. Za danas smo pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati i kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti, aktualne teme, servisne informacije. U okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaj emitovani ovog dana. U ovom prvom uključenju da podsjetimo se i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U sjevernim oblastima bit će promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berone. Budite sa nama, mi vam želimo prijatno raspoloženje uz program Radio Andrijevice.

0: U najavi popodnevnoj smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, a u ovom uključenju provjeravamo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Tanja Šipčić, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na sjeveru zbog slabe kiše kolovozi mjestimično mokri i klizavi. Frekvencija vozila umirena, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosila se preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobus je obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, na potezu Bioča-Lešnica, obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na magistralnim putevima. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 36 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe su zadobile teže, a 11 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. U okviru manifestacije Dani zaštitnika zaštitnih ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravio je juče u Andrijevici. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Izjave građana i organizatora koje su dali nakon sastanka poslušajte danas u našoj centralnoj emisiji Dnevnik u 13 časova. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni". Večeras od 20 časova na programu je autorsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. U Lotini su juče održana takmičenja u viteškim sportskim igrama. U skokovima u vodu pobjednik je Vuk Šoškić, drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, dok je treće mjesto osvojio Stefan Praščević. Manifestacija je održana na plaži Valje u Sućeskoj. U disciplini bacanje kamena prvo mjesto Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U staroj atletskoj disciplini skoku dalj prvo mjesto osvojio je Nenad Šoškić, drugo Milivoje Šoškić, dok je treće pripalo Bogdanu Vlakoviću. Održano je i takmičenje u disciplini prevlačenje konopca. Prvo mjesto osvojila je ekipa Cmiljevica, drugo mjesto ekipa Koljeno, dok je treće mjesto pripalo ekipi Pod Šipurak. Pomenuta takmičenja održana su na terenima Etno sela Koljeno. Na turniru igrom protiv zaborava u Lotini večeras će biti odigrane 4 utakmice. U pionirskoj konkurenciji u 18 časova sastaju se Koljeno, kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, a zatim će biti odigrane utakmice u seniorskoj konkurenciji. U 19 časova Grmeč Gold Grading, u 20 Frigo Babino Koljeno i u 21 čas snage će odmjeriti ekipe Berkom Buče i Podorah. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U sjevernim oblastima bit će promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Dobar dan želim onima koji su nam se tek sad pridružili. Pratite popodne sa Zoricom u ovom uključenju Utisak dana. Utisku dana danas govorimo o manifestacijama koje se organizuju u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, a organizuje ih javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. U okviru ove manifestacije večeras i sjutra veče bit će održani susreti mladih književnika pod nazivom Čekam te kod sata. Javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove i svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa mladom pjesnikinjom Kristinom Babić, pa u nastavku ovog uključenja slušamo dio njihovog razgovora i najavu ove manifestacije.
1: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
2: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
1: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
2: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talenat pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog polja.
1: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče? Šta publika može da očekuje? Da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
2: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
1: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevičanima?
2: Naravno da mi znači. jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo veče održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
1: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi ko će sve nastupiti, da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije.
2: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
1: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje pod otvorenim nebom?
2: Publika koja prati ovu manifestaciju je stvarno posebna. To su profesori, nastavnici, roditelji, učenici, ljubitelji književnosti i umjetnosti, ali i brojni sugrađani koji iz godine u godinu dolaze da podrže mlade stvaraoce. I upravo ta atmosfera međusobne podrške i zajedništva je ono što mislim da ove večeri čini posebnim. I iskreno vjerujem da će i ove godine upravo taj plato ispred opštine biti ispunjen ljudima koji žele da provedu jedno lijepo ljetnje veče uz poeziju, muziku i umjetnost.
1: Interesuje me kako je nastala ideja za organizaciju ovakve manifestacije i kao mladoj pjesnikinji, koliko tebi lično znači organizovanje ovakvog događaja?
2: Pa negdje od početka sam željela da napravimo događaj koji neće biti samo klasično književno veče, već i više neko mjesto susreta svih ljudi koji vole umjetnost. Jer mislim da kultura ima smisla tek kad okuplja ljude, a ovaj događaj itekako okuplja iz godine u godinu. A kao pjesnikinji posebno mi znači što mogu da doprinesem i kulturnom životu grada i naravno da kroz to i ja nekako dam priliku mladim autorima da se predstave.
1: Tina, koliko ovakvi događaji doprinose razvoju kulturnog života u našoj Andrijevici?
2: Veoma. U malim sredinama kultura ima stvarno posebnu vrijednost, jer svako ovakvo okupljanje postaje i prostor za razmjenu ideja i upoznavanje novih autora i njegovanje umjetnosti. Jer vjerujem da je ulaganje u kulturu zapravo ulaganju u identitet jednog grada, a činjenica da evo četvrtu godinu za redom ova manifestacija privlači pažnju, upravo i pokazatelj da je taj format dobar i samim tim je i neophodan kulturnom životu Andrijevice.
1: I za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi nakon ove manifestacije, da li da očekujemo novo književno djelo, da li su u planu nastupi, gostovanja?
2: Ne mogu reći da pišem svakodnevno, postoje neki životni termini u kojima smo stvarno blagosloveni inspiracijom i samim tim nadahnuti za pisanje, međutim postoje i periodi kad nas takav blagoslov prosto napusti. Onaj koji živi svoju poeziju, on zna da će iza pjesmu doći taj pravi trenutak. Do tada ja živim neki svoj stih, pa pomalo živim i

0: I budno, vjerujte mi, tragam za tom iskrom koja će da pokrene proces kako bih možda već do iduće ove manifestacije imala svoju novu knjigu. Također nadam se i da će nekog od učesnika ova manifestacija da pokrene i da nadahne, da da vjetar u leđa pa da u narednoj godini dobijemo još koju knjigu, a poziv za učešće je uvijek otvoren.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezniji u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

Rak. Vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav. Dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica. Jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

Vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete, 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati doktor Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula doktorka Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedjeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 11 časova. Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima boravio je juče u Andrijevici. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica u maloj sali. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanja institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Izjave građana i organizatora koje su dali nakon sastanka poslušajte danas u našoj centralnoj emisiji Dnevnik u 13 časova. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom "Jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni". Večeras od 20 časova na programu je autorsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki "Laku noć tvojim očima" i "Da si ti neko moj". Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi obje večeri se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. U Lotini su juče održana takmičenja u viteškim sportskim igrama. U skokovima u vodu pobjednik je Vuk Šoškić, drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, dok je treće mjesto osvojio Stefan Praščević. Manifestacija je održana na plaži Valje u Sućeskoj. U disciplini bacanje kamena prvo mjesto Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U staroj atletskoj disciplini skoku dalj prvo mjesto osvojio je Nenad Šoškić, drugo Milivoje Šoškić, dok je treće pripalo Bogdanu Vlakoviću. Održano je i takmičenje u disciplini prevlačenje konopca. Prvo mjesto osvojila je ekipa Cmiljevica, drugo mjesto ekipa Koljeno, dok je treće mjesto pripalo ekipi Pod Šipurak. Pomenuta takmičenja održana su na terenima Etno sela Koljeno. Na turniru igrom protiv Zaborava u Lotini večeras će biti odigrane 4 utakmice. U pionirskoj konkurenciji u 18 časova sastaju se Koljeno, kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, a zatim će biti odigrane utakmice u seniorskoj konkurenciji. U 19 časova Grmeč Gold Grading, u 20 Frigo Babino Koljeno i u 21 čas snage će odmjeriti ekipe Berkom Buče i Podorah. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U sjevernim oblastima bit će promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
1: slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezniji u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

rak. Vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav. Dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica. Jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

Vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lese di Larona, čija je masa 1109 karata težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lese di Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lese di Larona, što je na jeziku Tsana iz Bocvane, znači naše svjetlo, iskopan je iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih 100 godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciji u Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je sud za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne, te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa krpuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete, 25. jula u klinici će ordinirati doktorka Dragana Pravilović-Lutovac, reumatolog. 26. i 27. jula u klinici će ordinirati doktor Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati doktor Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula doktorka Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodine Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
2: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom. We'll be right back.

0: U nastavku popodnevnog programa, poštovani slušaoci, i ostale lokalne teme. Na noćnom turniru Kralje 2026. večeras će biti odigrane dvije utakmice. U 18 časova restoran Dubirog, kafe bar Podorah, i u 19 časova sastaju se ekipe Park prirode Komovi, Vuguprint studio. U subotu i nedjelju na programu su polufinalni mečevi u pionirskoj i kadetskoj konkurenciji i odlučujući mečevi razigravanja u grupnoj fazi kod seniora. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva, vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen. Toliko poštovani.
1: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Od najstarijeg mrava do najvećeg slona. Svako živo biće ima svoje mjesto u krugu života. Mufasa je bio kralj lavova, a Sarabi je bila njegova kraljica. Njihovo mladunče Simba će jednog dana naslijediti očev presto i postati kralj lavova. Malenog Simbu je uzeo u naručje mudri babun Rafiki, koji ga je posuo prahom i predstavio životinjama kao budućeg kralja ponosne zemlje. Mufasin brat Scar nije prisustvovao ovoj svečanosti. Nije mu bilo pravo što će Simba postati sljedeći kralj lavova, jer je oduvijek želio da to bude on. Vrijeme je prolazilo i Simba je rastao. Jednog jutra Mufasa ga je odveo na vrh ponosne stene. "Pogledaj, Simba," rekao je. "Gdje god dopire tvoje oko i doseže svetlost, tu je naše kraljestvo." "Aha," reče mladi lavić, a zatim upita: "Šta je s onim senovitim delom tamo?" "To je izvan naših granica. Tamo nikad ne bi trebalo da ideš, Simba," upozorio ga je Mufasa. Nešto kasnije, Simba je ponosno rekao svom stricu Skaru: "Jednog dana ja ću vladati cijelim kraljevstvom, osim onim senovitim delom. Tata je rekao da ne smijem da idem tamo." "Potpuno je u pravu," lukavo se složio Skar. "Groblje snova nije mjesto za mladog princa. Tamo odlaze samo najhrabriji lavovi." Skar je znao da će Simba željeti da dokaže svoju hrabrost. Nije rekao ništa kad je Simba potrčao prema svojoj voljenoj mladoj lavici Nali i predložio je da zajedno istraže tajanstvenu zemlju. Kad su dva lavića stigla do zemlje Senki, pred njima se ukazalo zloslutno mjesto u magli, prekriveno slonovskim kostima. "Tako je jezivo," zabrinuto je šapnula Nala. "Hajde," reče Simba, "dođi da vidiš." Kraljev savjetnik, ptica Zazu, pokušavala je da upozori laviće čim ih je sustigla. "Predaleko smo od lavlje stene, ovdje je opasno." "He, he, he," začuo se čudan kikot koji je dolazio od tri hijene, Banzija, Šenzija i Eda. Oni su se pojavili ispod jedne slonovske lobanje. Zazu im tada reče da je Mufasa savjetnik. Hijene shvatiše da je Simba budući kralj. "Kralj je savršen za jelo," nasmija se Banzi. Hijene pojuriše Simbu i Nalu. Ali jedan iznenadni, gromoglasni urlik zatrese i stene i kosti. To je bio Mufasa, kralj lavova. Uplašene hijene pobegoše. Te večeri Mufasa je razgovarao sa Simbom. "To što si hrabar ne znači da moraš tražiti nevolju," reče on svome sinu. Upita ga Simba iznenada: "Hoćemo li mi uvijek biti zajedno?" Mufasa pogleda prema blistavom nebu. "Veliki kraljevi iz prošlosti gledaju na nas sa zvezda," reče. "Kad osjetiš da si usamljen, zapamti da su oni uvijek tu da ti pokažu pravi put i ja ću jednoga dana biti sa njima."
3: Skar se ljutio na hijene jer su dozvolile Simbi da pobegne. A onda je sa njima sklopio dogovor. Ako mu pomognu da postane kralj, moći će slobodno da se kreću po kraljevstvu lavova. Skar je zatim poveo Simbu u ogromnu klisuru, obećavajući laviću predivno iznenađenje. Rekao mu je da sačeka kod stene, a zatim je dao znak hijenama. One poteraše stado gnua koji su u stampedu prestrašeno bežali od hijena, tako da se sva zemlja tresla. Sljedećeg trena krdo gnua ulete u klisuru, pravo na Simbi. On pokuša da se spase uhvativši se za drvo, ali grana se savi pod njegovom težinom. U trenutku kada je izgledalo da Simba pada, Mufasa ga iznenada zgrabi i prebaci na drugi kraj stene, na bezbedno. Ali, kroz gusti stampedu, Simba ugleda oca kako nestaje pod kopitima na zaustavljivih gnua. Kada je krdo projurilo, Simba je video oca kako beživotno leži u podnožju strme stene. Lavić nije znao da je Skar gurnuo svog brata kralja dok se je penjao uz stenu. Da nije došao po tebe, kralj bi dalje bio živ, reče Skar prilazeći Simbi. Pokušao je da me spase, promuca kroz suze Lavić. Bila je to nesreća, beži Simba, povika na to Skar. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Dok je gledao kako Simba beži, Skar naredi hijenama da ubiju Lavića. One pojuriše za njim, ali naleteše na trnovito žbunje koje ih zaustavi. Simba ne može preživjeti u pustinji, rekoše i odlučiše da se vrate na ponosnu stenu svome novom kralju Skaru. A Simba? Njega sigurno spržilo pustinsko sunce da nisu naišla dva radoznala bića. Merkat Timon i divlja svinja Pumba. Timon i Pumba su se sažalili nad Lavićem, pa su ga odveli svojoj kući u džunglu. Počeše da ga uče kako da živi u skladu sa filozofijom Hakuna Matata, što znači budi bezbrižan. Još ga naučiše kako da jede insekte. Simba je pokušavao da zaboravi prošlost, ali zvezde su ga svako veče podsjećale na stare kraljeve i njegovog oca, Mufasu. Posle nekog vremena, jedna lavica je opazila Pumbu i počela da ga lovi. Simba je požurio da zaštiti svoga prijatelja i u tom času prepoznao je mladu lavicu. Nala, viknuo je. Simba, odazva se lavica. Mislila sam da si mrtav. Prijatelji iz detinjstva se zagrliše. A Nala ispriča Simbi kako živi pod vlašću zbog kralja Skara. I još mu reče da su svi lavovi tamo nesrećni, da životinje gladuju i da su se hijene razmilele svuda u naokolo. Simba ipak odbi njen predlog da se vrati i da zauzme mesto kralja, jer je mislio da ga ne zaslužuje. Te noći mudri stari majmun Rafiki je pronašao Simbu samog i odveo ga do malog jezera. Simba je u vodi video odraz očevog lica i čuo njegov glas. Simba, pogledaj se, reče mu Fasa. Ti si moj sin i jedini pravi kralj, pa moraš da zauzmeš svoje mesto u krugu života. I tako se Simba uputio na kraljevstvu lavova sa namerom da zbaci nezakonitog kralja. Pridružiše mu se Nala, Timon i Pumba. Iznenađen sam što te vidim živog, reče Skar, prezrivo dok se Simba približavao lavljoj steni. Vratio sam se da preuzmem kraljevsko mesto koje mi pripada, odgovori Simba. Gunđajući besno, Skar pogura Simbu do ivice jedne stene. I dok se Simba borio sa Skarom, ne bi li se održao nevaljalac mu šapnu. Reći ću ti, pre nego što pogineš, svoju malu tajnu koju sam do sada krio. Nisi ti, Simba, kriv za očevu smrt.
2: Njega sam ja gurnuo i ubio. Simbino srce se ispuni besom i on osjeti u sebi snagu bar 10 lavova. Odbi se od litice, silovito se baci na Skara i borba započe. Za to vreme Nala je hrabro povela ostale lavove protiv hijena, pa su se čak i Timon i Pumba umešali u tuču. Nastade krvava bitka koja potraja sve dok nije i posljednja hijena pobegla iz zemlje lavova. Za to vreme Simba je odgurao Skara do vrha lavlje stene i svom snagom ga pritisnuo. Skar poče dahtati. Nemoj, molim te, smiluj se na mene. Odlazi odavde, Skaru, zareža moćni Simba. Beži daleko i nikad se nemoj vratiti. Kada je Simba okrenuo leđa, Skar ga podmuklo napade. Brzinom munje koja sevnu nebom, snažni Simba baci Skara niz smrtnu liticu tako dole, gde su čekale gladne hijene. I tako je okončana vladavina zlog i podmuklog Skara. Simba zauze njegovo mesto i postade pravi kralj lavova. A posle nekog vremena kralj Simba i kraljica Nala dobili su sina. Na putu ka vrhu lavlje stene roditelji dadoše mladunče mudrom babunu Rafiki, koji ga posu prahom i pozdravi kao budućeg kralja u tom velikom krugu života.
0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čude.

Kad bih imala one čizme što u jednom koraku pređu 7 milja, ne bih putovala brodom, ne bih letjela avionom, ne bih preko pijeska plovila na pustinskoj lađi koju neki nazivaju Kamila. I sigurno ne bih otišla samo 3 puta u Aziju i Afriku da se vidim sa svojim crnim i svojim žutim prijateljima. Ono što sam vidjela na tim putovanjima ispričat ću vam. Ono što nisam, izmislit ću. Jer u svijetu mašte i snova sve je dozvoljeno i sve je moguće. Želim vam veselo putovanje na talasima našeg radija. Znate li šta se desilo u Džakarti? I gdje je ta Džakarta? Možda ste još mali da biste to znali. Dovoljno je da znate da je to jedan veliki grad na ostrvu Javi u Indoneziji, a to je daleko, daleko na istoku. Znate li šta se događa sa biljkama kad dugo ne pada kiša i kad ih niko ne zaliva? Ako znate, nećete se čuditi što su se u Džakarti pobunili oluci, kišobrani i suva trava jer cijela 3 mjeseca nije padala kiša. A protiv koga su se pobunili? To vi mene pitate, ali ja tražim od vas da brzo odgovorite kako postaje kiša i odakle ona pada. Pročitat ću vam pjesmu o pobuni kišobrana koju je napisao Slavko Janevski. Ako je naučite, bit ćete za cijelu jednu pjesmu pametniji. Pobuna kišobrana. Ako pri ruci imaš kartu, nađi u Indoneziji grad Džakartu. U tom gradu na tezgi nekog trgovca Luna podigla se kišobranska buna. Iskočili kišobrani iz rafova zato što 3 mjeseca i više nad gradom nije bilo kiše. Ta čudna formacija od kišobrana crnih i bijelih čitava demonstracija. Vikala je duž ulica vrelih. Tražimo pod tačkom razno da se smijeni svod. Nećemo više da se provodimo prazno bez oblaka i kiše. Kišobranima su se pridružili oluci zvonjivi, gumena crijeva uvijena, hidranti sanjivi i trava nezalivena. Saobraćaj stao. Rikše pošašavile, preplašene ribe u moru se podavile. Vijest mi je donijela mala ptica vrabac, šapnula mi. U Džakarti pravi je gužvanjac, guranjac, zbrka je zavladala. A sve to zbog toga što već dugo, dugo nije kiša padala.

Bajka postoji u svemu, u zrnu pijeska, u oblaku, u planinskom cvijetu, u školjci na dnu mora, u svima nama. Treba je samo otkriti. Za otkrivanje bajke potrebno je srce i dar pisca. Ispričat ću vam bajku koju je napisala Grozdana Olujić. Dječak i princeza. U šumi od betona rastu staklene kule. U vrhu jedne od njih, visoko u oblacima, živi dječak bleđi nego krompirova klica. U vrhu druge živi djevojčica, lomna i izdužena kao puzavica. Niti dječak vidi djevojčicu, niti djevojčica zna dječaka. Ali dječak je čuo da u vrhu staklene kule živi jedna začarana princeza. Rekao mu je to južni vjetar, sjeverni je potvrdio riječi južnog. Zapadni se čak zakleo da je princeza najljepša djevojčica koju je ikada dotakao. Istočni je još u posjeti ledenim bregovima. A na vjetrove lutalice što lete u suton oko kule kao krila džinovskih ptica, dječak ne računa. Čudesne su, ali lažne njihove priče. Dječak je čuo da je kula princezina visoka, previsoka, u samo nebo dopire. Ptice od nje zaziru, vjetrovi je se plaše, a ključa nema. Kako poslati poruku princezi da si usamljen kao i ona? Kako ublažiti njenu strepnju? Da je na pustom ostrvu, dječak bi stavio pismo u bocu, a bocu bacio u more. Talasi bi se valjali, dani bi tekli, more bi donijelo bocu do ostrva i princeza bi znala. Negdje u dalekom svijetu jedan dječak misli na nju. Da je na vrhu strašne planine, poslao bi joj glas po orlu. Da je na nekoj od zvijezda, oblaci bi do nje stigli. Dječak bleđi od krompirove klice, nasloni čelo o stakleni zid svoje kule. Ah, dođe vola, pa on jedva da si razlikuje od šarene ribe iz staklenika. Ustade dječak i u najveću posudu koju je imao nali vode. Evo ti malo mora, reče ribici i baci je u vodu. Ali riba niti zapliva, niti radosno mahnu repom. Dugo i zbunjeno stajala je na jednom mjestu. Onda poleti kao strijela. Reci mi, kako da dođem do princeze? Ali riba je ćutala, a i vjetar se oko kule utišao. Šta sada? Dječak pređe rukom preko čela. Ah, da. Ako postoji kula i u kuli princeza, mora postojati način i da se do nje dođe. Ali kome da se obrati? Koga da pita za savjet? Roditelji su otišli da zarade koru hleba. Brata i sestre nema. Da ima sestru, sestrica bi mu svoj zlatni pojas dala. Pomoću njega on bi se spustio niz kulu. Nekako bi došao do princeze. Kako je strašna kamena šuma. Kad ka njoj pogledaš iz svoje kule, ka tebi ponori zjevnu. A gore visoko u kuli samo je začarana princeza. Sjede dječak na krevet na samu ivicu i utiša se. Bilo je vrijeme spavanja. Ali legne li, raširi li se po krevetu, gdje će sjesti princeza? Gdje se opružiti kada je dovede umornu i gladnu? Umornu i gladnu? Ah, da. Kucnuo se dječak u čelo, ustade i namjesti stočić za dvoje. Ne bi ga tako ni majka namjestila. Jedan tanjir pa jedna viljuška, kašika, nožić. Drugi tanjir, druga kašika, viljuška, nož. Zatim po parče hleba, pa malo povrća i mesa. Njoj, malo njemu. Na kraju po čaša mlijeka. Šta još? Gladan je bio dječak, pa reče. Počinjemo, princezo. Vidiš li kako si blijeda? I gle, čuda. Poče da se prazni tanjirić. Razrogači dječak oči i vidi. Preko puta njega sjedi djevojčica tanka i lomna kao puzavica. Pruži dječak ruku preko stola. Zdravo i dobrodošla, reče. Pruži ruku preko stola princeza. Čekao si me dugo. Upitno se unese dječaku u lice. Dugo, predugo. A ja sam ti poruke slala, ogledalom, ali ti ih nisi razumio. Vjerovao sam da su to sunčani zraci. Padali su mi na obraze i budili me zorom. To sam te ja budila. Osmijehnu se princeza i popi čašu mlijeka, a dječak pomisli. Gle, zar i princeze piju mlijeko? Kako si znala za mene? Vjetrovi su mi rekli. Dugo sam se ka ulici naginjala, ali to je kao da u ponor gledaš.
morao si na mene misliti uporno i dugo da bih do tebe mogla stići. Princeza se povjerljivo naže ka dječaku. To je sada naša tajna. Naša tajna, reče dječak zabrinuto, pomislivši, možda je ona čula za nekog drugog dječaka. Možda će se dići i otići čim opazi da on nije taj. Strah je punio dječakovo srce kao što mlijeko puni čašu, do vrha. Ali princeza nije odlazila. A kakva je samo čuda znala. Bar u igri staklenaca ću biti bolji, reče dječak. Ali princeza pobjedi i odnese mu sve staklence. Zatim uze blok i poče da crta. Eh, kad bih ja to znao, pomisli dječak. Dok su pod princezinim prstima na hartiji rasle prašume, cvijeće i leptiri čudnih oblika, iza zamršenih, gustih puzavica vrebalo je tigrovo žuto oko. Budi kraljica džungle, reče tigar i pokloni se pred princezom. Moje carstvo je odavde do okeana, a dječak ima samo jednu sobu. Htjede tigar da stavi princezu sebi na leđa, ali ona ga gurnu od sebe i nasmija se. Ali nigdje nam nije ljepše. Uze princeza dječakovu ruku i reče, vratimo se. Samo što je to bilo lakše reći nego učiniti. Car tigar nije htio ni da čuje o tome. Moraš ostati, moraš. Uskliknu strašnim glasom. Tvoje će biti moje beskrajno carstvo. Evo ti krune. Pružio je on krunu načinjenu od dijamanata i rubina, ali je princeza bacio šiprag. Ne treba meni tvoje carstvo. I imam ja svoga princa. Zagrli princeza dječaka, a tigar sleže ramenima. Na ljubav nikoga ne možeš natjerati. Ničim je ne možeš iznuditi. Idite, reče gromkim glasom i pred njim se rastvori džungla. Opet su bili u kuli za stolom. Princeza je crtala i na crtežu je rasla planina, rasla šuma. Je li bilo košuta u toj šumi? Vjeverica. Dječak se nije usuđivao da pita. Možda vjeverice imaju moć da začaraju i dječaka pretvore u hrast, a princezu u lipu. Ili ih opet odvoje i u visoke kule zatvore. Dječak sa strane pogleda princezu. Nije želio da ga vidi prestrašenog, te tako i strah savlada, nasmija se. Nacrtaj mjesečevu dolinu. Nacrtaj brod koji će nas odnijeti do nje, reče dječak, a pod prstima princeze poče da oživljava brod, da raste. Ali dječak je oklijevao da se popne na njega. Brod mu je nekako previše ličio na njegovu ribu iz staklenika. Bio je isto tako srebrnast, isto blistav. Penji se, kapetane, penji, viknu princeza. Brod samo što nije zaplovio. I pope se dječak. Duga i meka je bila plovidba. Tamo gdje su išli, čekalo ih je mnogo djece, mnogo pjesme. Treba se odmoriti, treba se pripremiti za susret. Načini dječak postelju na palubi i leže na samu njenu ivicu. Iza leđa mu je strujao princezin dah. Ah, kako je tiho, kako puno mjesečine bilo more. Jesu li godine prolazile? U sobu koju je presjecao zrak mjeseca uđe mlada žena, za njom dječakov otac. Gle, uzviknu žena, večeras kao da je neko bio ovdje. Na stolu posuto mrvama hleba stajala su dva ispražnjena tanjira, dvije ispijene čaše mlijeka, a na samoj ivici kreveta spavao je dječak. Uzalud su ga pomicali ka sredini kreveta. Dječak se stalno pribijao uz ivicu, majka se zbunjeno osmijehnu. Šta i da učini drugo, kad nije mogla da vidi da nasred kreveta kraj dječaka spava princeza. Priča malo naopačke. Noća su 5 do 12 na šangajskoj stanici, vidjeh strašan krkljanac. Sve je počelo kada je vrisnuo jedan ranac da je zaboravio vlasnika, još na granici. Odmah za njim se jedan džak u kome je bio mak uplakan. Šta tu vazda? Sruči na moj potiljak i njemu se izgubio gazda. Zatim jedan kofer crn, kao da stade na trn, skoči pa se otvori, zaplaka, progovori, kao imao je neku damicu, maminu ćerku ili ćerkinu mamicu s češljićem u kosi. A sad, ko će da ga nosi? Drugi jedan sa velikom bravom njihao je tužno kožnom glavom. S gazdom se izgubili i njegovi kučići. Siromah kofer. S brigom se borio, nije znao da lj nije izgovorio.
a htio je da kaže ključići. I odjednom iz 30 vagona svi u klasa čuješ 33 glasa. Bez gazde smo, svi isto. Propali smo, načisto. I tako dakle, umjesto šangajske šetnje bio sam svedok pometnje. Krckali su vagoni i furgoni kao da ih deru žive, a pred njima dvije lokomotive sive. Digoše se na točkove zadnje, jedna uz drugu se stisnuše i kao gladne pisnuše. Iz gvozdenog grla jedno gromko u-u-u. Tačno u ponoć, lokomotive, vagoni i furgoni krenuše redom, tika-taka, tika-tak, kolosecima u mrak. U novinama s jutra, duga lista oglasa, jedno 200-300, vreće, korpe, koferi, torbe, male, velike, traže svoje vlasnike. Nalazaču časnom, ali da se ne uvrijedi, i nagrada slijedi.

0: 1923. godine u Lozani je potpisan mirovni ugovor između Turske i savezničkih sila kojim se Turska odrekla svih neutralnih teritorija koje je izgubila u Prvom svjetskom ratu, ali je dobila Jedrene i istočnu Trakiju, čime su definitivno određene granice Turske države u njenom dijelu na evropskom kontinentu.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

10.5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima posjetio juče Andrijevicu. U okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta večeras i sjutra održavaju se susreti mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Automoto savez Crne Gore oprez na kolovozima. Vrijeme sjutra nestabilno. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica zakazana je za ponedeljak 27. jul. Zasjedanje lokalnog parlamenta bit će održano u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova.
2: Na predloženom dnevnom redu 15. sjednice naći će se dvije tačke: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Saziv za sjednicu potpisuje predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić. Radio Andrijevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: U okviru manifestacije Dani zaštitnika, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković sa saradnicima juče je posjetio Andrijevicu. Prijem građana i građanki organizovan je u zgradi opštine Andrijevica. Ombudsman i njegovi saradnici neposredno su razgovarali sa mještanima koji smatraju da su im ljudska prava i slobode povrijeđene postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja.
1: Tokom susreta građani su imali priliku da predaju svoje pritužbe i informišu se o načinima zaštite svojih prava. Manifestacija Dani zaštitnika organizovana je u javnom interesu sa ciljem podizanja svijesti građana o njihovim zagarantovanim pravima i slobodama, kao i približavanje institucije ombudsmana lokalnim zajednicama širom Crne Gore. Nakon sastanka sa predstavnicima lokalne uprave i građanima, Siniša Bjeković govorio je i za Radio Andrijevicu.
2: Kažite mi, kako ste zadovoljni odzivom građana?
3: Pa moram da kažem da sam prijatno iznenađen odzivom građana u Andrijevici, da je to veći broj, skoro dvostruko nego u ovim ostalim gradovima koje sam posjetio, su Gusinje i Plav. U svakom slučaju čini mi se da je to još jedan dokaz za povjerenje u instituciju zaštitnika.
2: Koji su to najčešći problemi sa kojima se obratili naši građani i da li ste uočili neke zajedničke probleme u pritužbama građana?
3: Pa ne može se reći da ima nekakva zajednička karakteristika svih tih predmeta. Ono što je bitno, to su predmeti koji se tiču infrastrukturnih problema, zatim tu su i problemi koji se tiču socijalnog staranja, tu su dakle i problemi koji se tiču ostvarivanja građansko pravnog statusa, vrlo različiti dakle problemi sa koje su se građani danas obraćali, pitanje zapošljavanja također, tako da nema nekakve zajedničke karakteristike. Ono što je najbitnije u svemu ovome, najveći broj tih stranaka i dalje su pravno neuki i to je ono što karakteriše u najvećem dijelu rad institucije zaštite.
2: Šta građani mogu očekivati nakon današnjeg razgovora s vama?
3: Prije bih rekao šta ne mogu očekivati, a to je da će institucija ombudsmana ćutati na njihove zahtjeve. U svakom slučaju, naravno da ćemo provjeriti sve njihove navode i da ćemo se truditi da u maksimalno mogućem roku, zavisno od toga naravno kakva će biti reakcija institucije kojima se budemo obraćali, pokuša da bude taj pravi posrednik, dakle, između građana i građanke i organa vlasti. U svakom slučaju sprovešćemo procedure, imamo kontakte građana građanki, ako bude bilo dodatno potrebno osnažiti njihov zahtjev, bit će komunicirano od strane naših službenika.
2: Da li se problem građana na sjeveru Crne Gore, problemi razlikuju od onih u drugim dijelovima naše zemlje?
3: Razlikuju se jednim dijelom i zbog već poznatih stvari koje se dešavaju, procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori, to je posebno izraženi proces starenja u Crnoj Gori, odnosno napuštanja ovih područja od strane mladih ljudi. S tim u vezi naravno da li problemi su uglavnom fokusirani vezani za status takvih osoba. Ne vjerujem da ima nekih bitnih razlika u svim sjevernim opštinama, da to tako kažem, ali ima bitno drugačijih pitanja ili rekao bih problema sa kojima se suočavaju građani i građanke na sjeveru u odnosu na one koji žive u centralnom dijelu, odnosno u južnom dijelu Crne Gore.
2: Gospodine Bjekoviću, koja je vaša glavna poruka nakon današnjih razgovora građanima koji smatraju da su im ugrožena prava?
3: Da ne ćute na ugrožavanje prava, to je prva poruka, da imaju razumijevanje za to šta jeste stvarna uloga institucije zaštitnika i koliko su njegovi kapaciteti, odnosno kakve su nadležnosti, da budu uvjereni da ćemo postupati u maksimalnim granicama svojih ovlašćenja i da naravno, ako to može da bude finalna poruka, borba za ljudska prava nije pitanje jednog trenutka ili jednog građana, odnosno građanke. Mislim da je ovo proces u koji idemo zajedno sa svima u Crnoj Gori i da ti pozivi koji se tiču zaštite ljudskih prava jesu u suštini pozivi kojima građani preko institucije zaštitnika pozivaju organe države da budu odgovorni, da budu efikasni, da budu brzi i da shvate da uprava u cjelini, dakle država i organi lokalne samouprave, nisu tu radi sebe nego radi građana Crne Gore.
1: Izjavu za Radio Andrijevicu dala je u svojstvu građanina i Olga Andžić.
2: Šta očekujete od današnjeg razgovora i može li vam ombudsman pomoći u rešavanju vašeg problema?
4: Očekujem pozitivu, prosto negdje ja sam i optimista, oni su jako ozbiljno pristupili ovom problemu, svoje vrijeme nekako su izdvojili i čini mi se i preko tog vremena da razgovaraju sa nama i posvetili se razgovoru sa nama i rješavanju ovog problema.
2: Koliko vam znači što je gospodin Bjeković došao u naš grad i što ste imali priliku da direktno razgovarate sa njim?
4: Znate kako, moram vam priznati da je nekako umirio, uspio je da umiri nekako i sve ovo što smo iznijeli, našu problematiku je nekako vrlo ozbiljno shvatio i nekako se posvetio našem razgovoru.
2: Da li nakon današnjeg razgovora sa gospodinom Bjekovićem i njegovim saradnicama osjećate da će vaš problem biti ozbiljno razmotren, problem vašeg brata?
4: Pa prosto negdje osjećam, već sam u prethodnom odgovoru rekla da je prosto uspio da nas nekako umiri i da nekako nam da nadu da će moći da se riješi naš problem.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje dvodnevni program posvećen mladim stvaraocima pod sloganom Čekam te kod sata, jer svaki grad ima jedno mjesto na kojem čekamo one koji su nam važni. Večeras od 20 časova na programu je autorsko poetsko veče Kristine Babić, koja će publiku provesti kroz stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj.
1: Sjutra veče u istom terminu od 20 časova očekuje nas nastup mladih umjetnika Andrijevice. Kroz veče poezije, muzike i umjetnosti publiku će voditi Kristina Babić uz učešće brojne lokalne talentovane omladine. Programi se održavaju na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Tim povodom naša gošća u studiju bila je mlada pjesnikinja Kristina Babić. Sa njom je razgovarala koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo dio razgovora i najavu ove manifestacije.
0: Tina, prošle godine smo negdje baš u ovo vrijeme razgovarali na ovu temu, pa prilike da nam kažeš kako teku pripreme i kako sve to protiče s obzirom da je ovakav događaj veoma zahtjevno organizovati i koliko je izazovno okupiti učesnike i pripremiti cjelokupan program.
2: Ovo je čak četvrta godina organizacije ovih pjesničkih susreta i pripreme su u završnoj fazi. Mogu reći da je svake godine podjednako lijep izazov. Organizovati događaj ovog tipa znači i uskladiti mnogo različitih stvari od programa i učesnika do same organizacije prostora. Ali kad znate da ovakve večeri okupljaju ljude koji vole književnost i umjetnost, sav taj trud nekako dobije smisao. A posebno me raduje što i ove godine program traje dvije večeri.
0: Moram istaći da se pokazala kao odličan organizator ovakvih i sličnih kulturnih događaja, pa me interesuje kako je osmišljen ovogodišnji program i da li ima kakvih novina u odnosu na prethodnu godinu. Kakva atmosfera će obilježiti ovogodišnje izdanje?
2: Ova manifestacija se zapravo realizuje u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Lično veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da budem dio jednog ovako lijepog kulturnog programa, jer ono što posebno cijenim je upravo ta činjenica da centar iz godine u godinu daje prostor mladim umjetnicima i prepoznaje značaj njihovog stvaralaštva. To je možda i neka najljepša vrijednost ove manifestacije, što pruža priliku mladim ljudima da predstave svoj talenat pred publikom i da naravno budu dio kulturnog života grada. Ovogodišnje kulturno ljeto, odnosno Andrijevički dani kulture i sporta, su programski veoma bogati i raznovrsni i upravo zbog toga mislim da ova manifestacija iz godine u godinu raste i postaje prepoznatljiv kulturni događaj ne samo u Andrijevici, već i šire, jer ove godine ćemo imati i gošću iz Bijelog Polja.
0: Prve večeri ćeš imati svoje autorsko poetsko veče. Kako si zamislila ovo veče, šta publika može da očekuje, da li će u programu učestvovati i drugi pjesnici, muzičari ili umjetnici?
2: Naziv večeri je Čekam te kod sata, po pjesmi koja je nastala upravo u Andrijevici, upravo pored sata koji će i ove godine biti, da kažem nekako, nije mi svjedok tog našeg susreta. Simbolično kroz poeziju ćemo zajedno proći kroz različita životna čekanja, čekanje ljubavi, čekanje ljudi, snova, ali i onih trenutaka u kojima zapravo čekamo da pronađemo sebe. Posebno me raduje što će mi se na sceni pridružiti i talentovana recitatorka Ksenija Bacanović. Ksenija je učenica osnovne škole Bajo Jojić i vjerujem da poezija dobija posebnu ljepotu kada je izgovaraju različiti glasovi i različite generacije.
0: Kaži mi, koliko ti znači što svoje autorsko veče organizuješ u okviru pomenute manifestacije i kakav je osjećaj predstaviti svoje stvaralaštvo pred, mogu reći, svojim Andrijevićanima?
2: Naravno da mi znači. jer svaki nastup ima svoju posebnu emociju, ali kad govorite pred ljudima koji vas poznaju, pred porodicom, pred onima koji su pratili vaš put od prvih pjesama do danas, samim tim je odgovornost još veća. I upravo zato mi je posebno drago što će se ovo veče održati u Andrijevici i opet kažem na mjestu koje je inspirisalo i samu pjesmu Čekam te kod sata.
0: Već nekoliko godina unazad ovaj kulturni događaj okuplja značajan broj učesnika, ujedno i pobuđuje veliku pažnju posjetilaca. Druge večeri predstavit će se mladi autori. Kaži mi ko će sve nastupiti, da li su to učenici koji su učestvovali na raznim takmičenjima tokom ove godine ili će veče biti osmišljeno nešto drugačije.
2: To veče će biti posvećeno mladim talentima iz Andrijevice. Predstavit će nam se Irina Dedović, Todor Vukićević, Milanka Babović kao pobjednici opštinske smotre recitatora u tri kategorije, potom Sofija Stijović i Jovan Babović, Andrijana Dašić i Tamara Novović, koja je u prethodnoj godini objavila i svoju knjigu poezije, a posebna gošća večeri će biti Šenida Kajević. Namjerno kažem posebna, jer prvi put imamo gošću koja nije iz Andrijevice, tako da polako otvaramo pozivi za mlade pjesnike iz cijele Crne Gore. Smatram da je veoma važno dati prostor mladim ljudima da predstave svoj talenat, jer upravo ovakve manifestacije često budu i njihov neki prvi ozbiljniji susret sa publikom. Naravno, i ove godine sve uz klavirsku pratnju talentovanog Sergeja Arsenijevića.
0: A da li očekuješ veći odziv publike u odnosu na prethodnu godinu i kakva je njihova reakcija na ovakve kulturne događaje?

0: U nastavku dnevnika pregleda rezultata tradicionalnih sportskih nadmetanja održanih juče u Lotini kao i raspored današnjih utakmica. U skokovima na limu u mjestu Valje Sućevska prvo mjesto osvojio je Vuk Šoškić, drugi je bio Vidoje Trišić, dok je treće mjesto pripalo Stefanu Praševiću. U disciplini bacanje kamena s ramena, održanoj u etno selu Koljeno, najbolji je bio Stefan Praščević. Drugo mjesto pripalo je Vidoju Trišiću, a treće Lazaru Šunjeviću. U skoku u dalj najuspješniji je bio Nenad Šoškić, drugo mjesto zauzeo je Milivoje Šoškić, a treće Bogdan Vlahović. U nadvlačenju konopca pobjedu je odnijela ekipa Cmiljevica, drugo mjesto zauzela je ekipa Koljeno, dok je treća bila ekipa Podšipurak.
1: Najavljujemo i raspored utakmica za danas na turniru Igrom protiv zaborava u Lotini. 18 časova u konkurenciji pionira sastoju se Koljeno i kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca. U 19 časova u seniorskoj konkurenciji sastaju se Grmeč Gold Grading. U 20 časova na programu je susret Frigo Babino Koljeno i u 21 čas Berkom Buče Podorah.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezni u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

Rak, vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav, dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica, jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

Vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rešenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Dijamant Lesedi Larona, čija je masa 1109 karata, težine oko 220 grama, prodala je kanadska kompanija Lucara luksuznoj britanskoj draguljarnici Graf Diamonds. Dijamant veličine teniske loptice Lesedi Larona prodat je za nevjerovatnu sumu novca od 53 miliona dolara. Dijamant Lesedi Larona, što je na jeziku Tsana iz Botsvane, znači naše svjetlo, iskopan iz rudnika u toj zemlji 2015. godine. To je najveći dijamant iskopan još od davne 1905. godine, odnosno u posljednjih stotinu godina. Kompanija Lucara nadala se da će dobiti najmanje 70 miliona dolara za dragi kamen, prenijeli su zapadni mediji. Direktor kanadske kompanije Lucara, William Lamb, istakao je da je cijena koju je platio Graf Diamond nadmašila sumu ponuđenu na aukciju Sotheby's prošle 2016. godine. Najveći dijamant iskopan je u Južnoj Africi 1905. godine. Dijamant poznat pod imenom Cullinan od 3106 karata. Cullinan dijamant je potom isječen u manje dijamante od kojih se neki nalaze u kruni britanske kraljevske porodice. Jedan neimenovani službenik u Berlinu dobio je otkaz jer je na svom poslu čitao originalni tekst knjige Mein Kampf nacističkog zločinca Adolfa Hitlera. Muškarac je u smjeni u sobi za odmor čitao izvorni primjerak u njemačkoj zabranjene knjige Mein Kampf, moja borba, u kojoj je Hitler izložio svoju rasističku ideologiju i antisemitizam, prenose njemački mediji. Službenik je tužio državu tvrdeći da je prije otkaza trebalo da dobije opomenu, ali je sud za ratne sporove odlučio da je otkaz zakonit. Sudija je objasnio da poslodavac u slučaju tako teškog prekršaja nije zakonski obavezan da da opomenu pred otkaz i da je imao pravo da otpusti službenika po kratkom postupku. Poznata modna firma Stone Island predstavila je zanimljiv i neobičan džemper pod nazivom Ice Kint, džemper koji mijenja boju zavisno od temperature. Promjena boje džempera je postignuta zahvaljujući vanjskom sloju izrađenom od termosenzitivnog prediva ispod kojeg se nalazi čista vuna kako bi vam uvijek bilo toplo bez obzira na promjenu boje džempera. Termosenzitivni Ice Kint džemperi dostupni su u različitim bojama od žute do narandžaste, smaragdne, te vojno-zelene i boje slonovače. Proizvođač je na njima izradio zanimljive uzorke toplotnih mapa kako biste vi pri promjeni temperature uvijek bili modna faca. Na kraju, ako poželite ili imate viška novca, da imate ovakav jedan zanimljiv džemper koji mijenja boju kako se mijenja temperatura u prostoriji ili vani, odmah da vam kažemo, ovi džemperi nisu baš jeftini. Cijena termosenzitivnog džempera je oko 1450 eura, dok oni sa kapuljačom koštaju i do 2000 eura. Ako nemate toliko para za džemper, možete po cijeni od 220 eura da kupite recimo samo termosenzitivnu kapu. Zanimljivosti. Na izborima koji su prije par dana održani u Njemačkoj pojavio se pripit muškarac koji je insistirao da mu se dozvoli da izađe na glasanje. Nedugo potom pripiti muškarac koji nije imao potrebna lična dokumenta za glasanje na kraju je uhapšen jer se nalazio zaveden u policijskoj potjernici. Neimenovani muškarac, star 46 godina, trudio se da glasa u njemačkom gradu Guben, ali mu nadležni na biračkom mjestu to nisu dozvolili, prenosi Washington Post. Pijani muškarac napravio je takvu scenu da su nadležni koji su bili prisutni na izbornom mjestu bili primorani da pozovu policiju da ga smiri. Što se njega tiče, bilo bi mu bolje da nije skretao pažnju na sebe jer policajci su ga odmah uhapsili. Čim su provjerili identitet tog muškarca, policajci su vidjeli da se njegovo ime nalazi na potjernici. Pošto je sud već naložio da treba da provede 7 mjeseci u zatvoru, policajci su ga naravno odmah lišili slobode.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

90.8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.